0: Start FM.
1: Nežinau, ant kiek čizį, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

galėjai nesakyt, bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai, tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai, kam tu pasakėjai.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Nežinau, ant kiek čizi, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: Sveiki, mėly klausytojai, dabar yra 15 valandų 4 minutės, jūs klausote Start FM laidos dalykai. Susiklausome kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos, o laidą rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antra kursiai. Kadangi sezonas eina jau visai į pabaigą, mūsų duetas aš Evelina Kondrotaitė ir
1: aš Eglė Bratkutė.
0: Su jumis sveikinamės paskutinį kartą, tačiau

0: jos piligrimai, jie labai daug nueina. Ten irgi eina į šventasis vietas ir eina gana senyvo amžiaus žmonės ir jie eina su tokiom basutėm, kojukės basos, kiti basom eina ir galvoju, tai kaip jie eina, tai aš irgi galiu nueiti.
1: Taip, apie pasiruošimą piligriminį kelionį pasakojo Romutė Pranskevičinė, bibliotekininkė, kuri, kai nedirba, tai keliauja po pasaulį, o praėjusią vasarą pasiryžo praeiti ir Lietuvą Kamino Lituano piligriminiu keliu. Apie drąsą, užsispyrimą, pasiekti tikslą, bet kokiamis sąlygomis ir gyvenimo džiaugsmą. Gabijos Inkeliūnaitės interviu, kurį išgirsite maždaug po pusvalandžio.
2: Eglė šakelė ar kažkokia tai medžio šakelė pažymima, kur žiūri kokia lytis ir pagerbimas. Tai pagarba gamtai, nes gamta negali šią simturi duoti.
1: Sako iš Utenos kilęs medžiotojas Remigijus Gilys. Laidos pabaigoje išgirsta daug istorijų ir paslapčių apie gamtą, bei galėsite pasinerti į medžioklės pasaulį, klausydamiesi Nėjos Babaliauskaitės pasakojimo.
3: Kasdien į Humanos tekstilės rūšiavimo centrą atkeliauja tonos drabužių, tačiau tik dalis jų galiausiai atsiduria parduotuvių lentynose. Kas lemia jų likimą ir kiek žmonių darbo slypi už kiekvieno ant pakabos kabančio drabužio? Apie ilgą drabužio kelią pasakoja tekstilės rūšiavimo centro komunikacijos specialistė Indrė Švetkauskinė ir centro direktorius Egidijus Šivickas Elijos Černiauskaitės pasakojime.
4: Pirmą kartą įžengusi tekstilės rūšiavimo centrą nustebina ne tik mastas, bet ir tvarka. Didžiulėje erdvėje vienu metu dirba daug žmonių, tačiau kiekvienas procesas čia turi aiškią sistemą. Drabužiai rūšiuojami iš šimtų skirtingų kategorijų, o kiekvienas sprendimas priimamas remiantis darbuotojų patirtimi, žiniomis ir dėmesio detalėms. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip nenutrūkstamas judėjimas, tačiau iš arti matyti, už viso to slypi labai tiksliai organizuotas darbas.
5: Kad matytumėt, kad mes kiek galima smulkiau išrūšiuojam, mes turim iš viso apie 250 kategorijų, tai tarkim kažkokį plastiką, viską, kad išrūšiuot, ką galima perdirbti. Plastiką galima perdirbti, išrūšiuosim. Kažkokio stiklo, jeigu ten randam, irgi mes jį surinksim, atiduosim. Elementus irgi atskirai sudėsim, išrūšiuosim metalo kažkokiu, irgi būna puodų, randam ar ten pakaba metalinė. Irgi viską renkam, atiduodam kaip metalą. Tai yra vieta, kur mes mokom naujokus, nes mums reikia žmogų naują rūšiuotą pasiruošti. Mes turim specialią programą 6 savaičių, kai darbuotojas ateina pas mus įsidarbina. Reiškia, mes 6 savaitės jisai mokosi kategorijų ir tada laiko tokį kaip testą. Ta testą išlaikęs tik tada gali pakilti viršų varušiuoti. Bet, tarkim, po tų 6 savaičių jisai pakilo, bet mes vis tiek normaliai maždaug tik po metų pasiekia tokį lygį kaip visų tą vidurkį.
6: Tai jie mokosi ir visokiausių...
5: Mokinasi, pirmiausia, tai tas yra pas mus, kad visą laiką ta A lygis, pirmiausia, prasideda nuo aukštosios, ar tinka mūsų parduotuviai, tai atskirti, ar madingas, audinio sudėtį atskirti, vilna, ne vilna, nes tai daug ką lemia, ar jis ten bus tam tikrus prekinius ženklus irgi skirti, domėtis, kad... Nuo to viskas priklauso, daug to rankinio darbo pajautimo.
4: Prie aukštų beveik žmogaus ūgio stalų dirbantis rūšiuotojai stovi ant specialių pakilų, o po jų kojomis išrikiuoti dideli balti maišai. Tokia sistema sukurta tam, kad darbas būtų kuo patogesnis. Darbuotojams nereikėtų nuolat lankstytis ar atlikti perteklinių judesių. Čia rūpinamasi ne tik drabužių rūšiavimu, bet ir žmonėmis, kurie tą darbą atlieka. Darbuotojams organizuojamos kineziterapeuto veiklos ir kitos sveikatingumo iniciatyvos.
5: O čia va tie, kur batai buvo surinkti, batai, rankinukai, mes juos čia dar kartą perrūšėm jau į kategorijas. Mūsų parduotuvės vadedasi į dėžes, eksportu į maišus, irgi daug yra po apie 29, gal batose kategorijos, tašės irgi gal kokios 26. Čia jo. Dalį batų mes renkame valyti, dar turim valymo vietą, dalį nešvarių skalbti, irgi tas tikslas kuo daugiau panaudoti, pakelti. Jeigu geros kokybės tik batas murzinas, tai mes jį tada paimsim, išvalysim, išskalbsim, kad panaudoti. Turim čia

0: skalbyklą savo didelę, kur tą dalį rūbų skalbėm. Ko negalim skalbti, kaip vilnonių, paltų, ten kažkokių skrybelių, šilko, tai mes turim dvi cheminio valymo mašinas, kurios išvalo.
1: Bet ne visi audiniai rūbai yra skalbiami.
0: Ne. Tai dalį mes rūšiuojam apie 130 tonų, mes įskalbėm tik apie 3 tonas rūbų. Tai irgi dažniausiai, kas gali būti į aukštesnę kategoriją. Tarkim, ten kažkokia dėmelė, matom, kad jis įskalbs ir jau bus aukštesnė kategorija, tai tada mes taip skalbėm. O čia yra šrederis, kur dalį tekstilės mes tiekiam savo partneriui Energos Manui, kuris dar sumaišo mūsų su šrederiuota tekstilė sumalta, sumaišo su kitom, su plastikais, mediena ir gamina alternatyvų kūras akmenės cementui.
2: Didžioji dalis tekstilės apie 70% grįžta pakartotiniam naudojimui ir pasiekia parduotuves, suteikiant vartotojams galimybę įsigyti kokybiškų drabužių už prieinamą kainą. Apie 20% tekstilės yra nukreipiama perdirbimui, o tik iki 10% panaudojama energijos išgavimui.
3: Didžioji dalis išrūšiuotų drabužių grįžta į parduotuves ir yra dėvimi dar kartą. Tačiau nauda tuo nesibaigia. Iš šios veiklos gaunamos lėšos prisideda prie įvairių socialinių projektų, susijusių su švietimu, sveikata ir pagalba bendruomenėms įvairiose pasaulio šalyse.
4: Čia dabar eisim į vintažinį skyrių.
1: Taip, čia daugiausiai dėmesio gal ir skiria?
0: Jo, daugiausiai ir daugiausia turim žmonių, kurie supranta tą. Va, čia pamatysit mes, kur bandom surasti, kas bus madoj, kas madoj. Yra atskiri žmonės, kurie surenka, keičia kas sezoną, kas dabar madoj. Kokie, ne taip senai va, mes pradėjom grunge stylą gaminti. Čia galime ir parodyti kažką.
1: Ir čia va plakatai visokiausi.
4: Čia yra naujausias tendencijas.
0: Mes savo rūšiuotojam irgi rodom, kas yra madoj, kokių mes silueto ieškom.
2: Ne visi drabužiai iš karto keliauja tiesiai į parduotuves. Dalis jų rūšiavimo centre yra pataisoma, atnaujinama ar kūrybiškai perdirbama. Taip drabužių suteikiama galimybė būti naudojamam dar kartą. Tai apima ne tik pavienius pataisimus, bet ir didesnius atnaujinimo bei perdirbimo projektus, kuriuose ieškoma būdų, kaip išsaugoti kuo daugiau tekstilės ir pritaikyti ją naujam panaudojimui. Vieni drabužiai atgauna pirminę paskirtį, kiti tampa visiškai naujais gaminiais ar kolekcijomis. Kartais užtenka nedidelio pataisimo, o kartais visas procesas virsta dideliu kūrybiniu projektu, leidžiančiu drabužiui pradėti naują gyvenimo etapą.
0: O čia dar naujas, dar vienas naujas skirelis, tai mūsų tas upcycled fashion, kur mes dar kažką perdarom, pataisom. Tai irgi pavyzdžiai ką, o tai irgi, bet tarkim, ten apykaklė buvo prasta, tai nukirpo čia, tada va, pasiuvo vėl va.
1: Žmogus viską rankom, siuvo.
0: Nu va, jo, siuvės kažką, jo va, nu, iš kažkokio.
5: Tai va, kaip matote, mes turime siuvėją, kuri būtent rankom apdirba kiekvieną rūbelį, apsūna apykaklės, jeigu mato kažkoksiai, tai yra įplyšimas, paado, yra sašiko tokia technika, kuria yra išsivinėjami rūbai. Tai ir mūsų ofiso darbuotojai prisidėjo, suvinėjo ir paskui tie drabužiai keliavo į vintažo parduotuves.
0: Buvo mėgstinis, gal buvo su skylėm, suvalgytas kandžių, tai dadėjo va, iš su džinsų jau naujas drabužis, ten kažkoks irgi
1: ir visiškai
0: švarkelis.
1: Naują rūbą padarė.
0: Jo, ir vėl ten kažką sukūrė, ten tarkim buvo gal su skylėm, tai prisiuvo biserio vėl švarkas, nu.
1: Ir
0: jau galima, taip galaitų tada, kaip jau kažkur turėtume deginimui iš šiukšlės atiduoti, nebepanaudojamas, bet surastas būdas.
5: Su visomis išgalėmis bandome tą rūbą prikelti antram gyvenimui ir iš tikrųjų, kaip matot, na, iš tikrųjų įspūdingi darbai, suvinėti rankom, suvinėti karoliukais, apsiūtos apykaklės.
3: Išeinant iš rūšiavimo centro, drabužių kalnai atrodo jau kitaip. Už kiekvieno jų slypi ilgas kelias. Nuo atrinkimo ir vertinimo iki valymo, taisymo ir tolimesnio panaudojimo. Parduotuvėje matome tik galutinį rezultatą, tačiau už jo stovi žmonės, sprendimai ir darbas, kuris leidžia drabužiai būti panaudotam dar kartą.
6: Klausėtės Elijos Šarniauskaitės pasakojimo apie tai, kaip rušuojame ir antram gyvenimui paruošimi dėvėti drabužiai. Likite su Start FM.

0: Dabar yra 15 valandų 19 minučių ir čia laida Dalykai. Studijoje mes, Eglė Bratkutė ir
1: Evelina Kontrataitė.
0: Romutė Pranckevičienė, bibliotekininkė, dirbanti Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Bet Ramus tokio darbo įvaizdis gali būti apgulingas. Po 50-ties Ramutė pasileido į savo gyvenimo keliones ir aplankė ne tik Aziją, Afriką, bet ir praėjo Lietuvą Kamino Lituano piligriminį keliu. Apie Ramutės Pranckevičienės keliones, džiaugsmą, skausmą ir išgąsčią kupinas akimirkas. Gabijos Jinkeliūnaitės interviu.
2: Pati taip, po truputį pradėjau keliaut po Lietuvą, taip, su viena agentūra, su kita agentūra, su draugais. Ir paskui pažiūrėjau, kad jau, nu, per mažai man tos Lietuvos, reikia toliau, tada po Europą. Bet Indija, va, tai mano buvo svajonių šalis, nuo pat mažens, gal tai yra filmai įtakojo. Gražus apsirengimas tų indžių, ilgi jo diplaukai, dainos labai gražios, tai va, mano Indija buvo nuo seniai.
1: Nu, aš sakyčiau, pakankamai drąsu išvykti į Aziją, ar ne, pirma tolima kelionė, išvykti vienai, nebuvo nei baimės, nieko nejuto.
2: Tiesiog nebijojau, labai norėjau, aišku, jeigu labai nori, tai ir įsipildu. Ir kadangi niekas nenorėjo su manim vykti, sukaupiau pakankamą sumą pinigų, nes tai yra kainuoja, ir išvykau, ir niekad nesigailėjau, nebijojau, ir manau, kad laukia ateity manęs dar viena kelionė į Indiją, tiesiog į kitą pusę.
1: Kokia buvo Indija, kaip ją nuvykote?
2: Jo, su kaupu išpildi lūkesčius, tiesiog aš vykau pamatyti tą kitą Indijos pusę, tą nuvargingąją, nešvarę, ir aš ją pamačiau, aš buvau lūšnynuose, nu tiesiog, vat taip, nedavarkau pasiašarus, nes tai tikrai tą visą mačiau, bet mačiau mielus gerus žmonės, apsikabina, džiaugiasi, šypsosi, nu labai geri žmonės.
1: Ir tada jau išvykote į tą Indiją, grįžote ir supratote, kad jums greičiausiai negana, ar ne, turbūt vienos tolimos kelionės ir vėliau išvykote kur?
2: Tada išėjau Kamino Lituano keliu, nes Indijoje aš kažkaip tar Kamino jau kokie 3-4 metai galvojau, kad man reikia eiti, ruošiausi savo, kaip ruošiausi, psichologiškai ruošiausi. Ne taip kažkaip ten ar vaikščiojau daugiau, ar bėgiojau, ne, šitus ištvermys ne, bet pamačiau, kaip piligrimai, jie, Indijos piligrimai, jie labai daug nueina. Ten irgi eina į šventasis vietas ir eina gana senyvo amžiaus žmonės ir jie eina su tokiom basutėm, tiesiog kojukės basus, kiti basom eina ir galvoju, tai kaip jie eina, tai aš irgi galiu nueiti, aš su stipresniai ir pajėgesniai, jaunesniai dar už juos ir tikrai aš tą kaminu nueisiu. Nu va taip ir susidėšiau savo galvoje.
1: Piligrimo kelias Lietuvoje, jo atstumas yra 500 km.
2: Taip.
1: Jūs nuėjot apie 670 kažkur. Tai iš kur tie 170 km papildomų?
2: Jo, dar galėjo ir daugiau būtų papildomų kilometrų, kadangi eini, neini, tai va tiesiai, kaip nužymyti, ar ne? Pamatai kažkokią koplytėlę, pamatai bažnytėlę, pamatai kažkokį tai akmenį įdomų. Tai ir nusuki tolyn, o tas nusukimas kartais ir kilometras, ir du, ir trys, ir tu tą apvaikščioji aplinkui, dar kažkur kažką pamatai. Nu va, nueini, ir tada vėl reikia grįžti tą pagrindinį kelią, nu taip ir žinokit, susidaro tik kilometrai.
1: O prieš tai aš žinau, kad jūs būdavot einat į žygius, ar ne, ir su dviračiais važinėdavot pasivaikščiojimai su lazdom, gyvenat aktyvų gyvenimo būdą, bet tokio ilgo žygio neturėjot?
2: Ne, neturėjau tokio ilgo žygio, ne.
1: Ir niekada galbūt nejote viena į žygį?
2: Ne.
1: Kokios buvo galbūt tos pirmos dienos, kada išėjote, nebuvo tokių sunkių momentų, kad na, išėjau, bet gal blogai padariau, kad išėjau?
2: Sunkių dienų buvo, bet niekad nebuvo mintis, kad blogai padariau, kad išėjau, neįsiu, viskas negaliu. Ne, tiesiog buvo tas, kad pačios pirmus dienus, nu, kojų skausmingus buvo, nugara skaudėjo, kadangi, nu, vis tiek aš nenešus 5 kg kuprinys šitaip ilgai visą dieną, nu, vis tiek savo duodu ir vaistus naudojau, bet po 4-5 dienų viskas gerai buvo.
1: Bet kaip atpolė lietinga diena, ar ne, tai įvyko ir tokia kaip ir trauma, galima sakyti, ar ne, pasitempėt kojų raiščius. Ir toliau ėjote?
2: Taip, jau toliau, o ką daryti, tai yra laukai. aš pasitempiau, sutinau tą koją, o Jėzus galvoju, bet, nu, galvoju, tai vis tiek nelūžo, nu, tai kažkas, bet aš nesupratau, kad čia raiščia ar kažkas, tada atėjau į nakvynės vietą, pasiskaičiau, kas čia gali būti internete, o, tai čia raiščia, tai čia gali būti patemti, jeigu mėlynuoja, tai trūkė, aha, nemėlynuoja, tai netrūkė, aha, tai čia gerai, nu, ir galvoju, kągi čia daryt, nu, nežinau, rašyta, kad susirišt, nubintų, neturiu aš jo elastinio, nu, neturiu, nepasėmus, nu, tai va, tai nežinai, tai ir nepasėmė. Tada kitą dieną sugalvojau daktarės skambyt, tai ta mane apreikėjo, tai reikėjo ilsit, kartu eisi dar daugiau. Ne, sakau, tikrai eisiu, maišą šikit vaistų, jūs žinot, mane čia kitaip nebus. Nu, tai va, tai dar pasibarė, išraškų, išrašė vaistų, tai dar kitą dieną visą aš ėjau iki Kėdainių, kol aš tą vaistinę pasiekiau, tai va, tai dvi dienas su skaudama koja. Jau, nu tai laukai pievus, nu tai kur tu ten rasi ką dvi dienas, tai pasitaikiai tu, nu kad, nu nieko nėra, nu nėra, nieko nėra.
1: Na gerai, bet vis tiek, nu skauda koja, ar ne, ir kai jauti tą tokį skausmą, ar ne, nuolatinį, tai nu ir mintys būna kitokios, nebežiūri į tuos medžius gražius ar į gėlės, vis tiek, nu, kaip psichologiškai, aš nesuprantu, dėl to, nes pavyzdžiui, man atrodo, kad aš sėšiau vietoje ir sakyčiau viskas, aš jau nežinau, skambinu, bet kam atvažiuokit mane ir pasimkit. Nu, iš kur to tokio užsidegimo, kad aš vis tiek eisiu ir man, nu, nesvarbu, kas atsitiko.
2: Kai eini šito kamino keliu, visada būna kažkas, eini su skausmu, aš ėjau be skausmu, aš labai džiaugiausi. Nu, nereikia džiaugtis, tai taip va, kirtau mane ir tu kentik, nes iš tikrųjų, kas eina šito keliu, tai nutrina batai, tada pūslės, tada nu, daug labai, nu, daug reikalų būna, ar tai nugara kažkokia skaudama visada būna jau, nu, aš jau gerai jau, turėjau gerai ir tai džiaugiausi. Ir aš dėl ko, nu, kaip nesidžiaugiau, kad man tie raiščiai pasitempė įjau į su slėniu Oskaro Milošo, vat aprašyta, yra knyga, yra įjau tuo slėniu. Nuostabus slėnis, labai gražu, bet viršui jo yra tėviški. Aš taip džiaugiausi, kad aš eisiu ten, užeisiu, aš einu, mas kausmas. Didžiulis kalnas, reikia ten užlipt. Aš va dėl to gailiuosi, kad pasitempiau ir neužlipau. Vienintelis gailestis, bet aš tikiu, kad aš ten, ne aš ten nuaisiu dar. Jo.
1: Nuaisiu.
2: Aš nenuvažiuosiu, bet aš nuaisiu. Kadangi eisiu dabar šiemet žemaitišką kelią, ačiuką. Žemaitį jūs link šito keliu, tai aš tikiu, kad aš ten kažkaip tai.
1: Jūs pasitempėt koją, jums skauda ar ne, bet tada buvo momentas, kad jums tenka bris per upę, kur yra pasruvus.
2: Jo, buvo labai baisu, jo ta koja, nu, jie visas tas 22 dienas, jau tada jaučiau, nu, tą skausmą, bet ne tokį, bet kažkiek, ir va tada labai didelis skausmas, ir kada eini brendi, ir ten brasta buvus, ir tada akmenys yra dideli, ir jie slidus, ir jie, nu, tiesiog slidus, ir tu nematai, kur eini, ir va taip jau va, iki juos mens vanduo, aišku, čia jau taip nusirengus, bet čia viskas, ir tada keli kuprinė, ir tau srovė duoda atvaro, ir ta koja, ir slysta akmenys, kad tai būtų dugnas žvyruotas, ar ne, tai tiek kas, o čia dabar dar paslysti. Ir tada jau galvoju, nu viskas, nu tegu neša. Tas rojimas galvoju, Jėzus, ką aš galvoju. Ir tada jo, tada iki čia sušlafau ir išlendau. Kažkaip tai ten vos neparkritau, bet nu va, bet tada tai buvo, galvoju, pasiduodu. Bet galvoju, va, tas toksai, ką tu čia dabar galvoji? Baik šnekėti, jo, bet...
1: Bet jūs...
2: Na, aišku, bet tą visą pusdienį jau ir verkiau. Nes drabužiai visi šlapi, viskas šlapia, kuprinė šlapia. Tai kiek reikia nešt, dar 2-3 valandas reikia eit, nu nepaigia eit. Jau koja visiškai skauda, visa skauda. Ir įsigandus visa, nu, skauda, tai buvo Jėzau.
1: Jūs praėjot per visą Lietuvą, na, sakykime, didžiąją dalį Lietuvos, ar nepamatyti įvairiausias dalis, tai kokia ta mūsų Lietuva, ką jūs ten naujo galbūt atradote?
2: Ne, tiesiog graži, svetinga, labai žmonės geri, kai jie sako, oi, pikti žmonės, ne, jie yra geri, jie svetingi, jie mėgsta visko dalinti, sakau, netgi vat pakelėse išnešau obuolių, agurkų, jeigu ir pamato, eini per sodus, nes ten vat ir per kolektyvinius eini, tai jau čia, nu, ten kažką ar grėbė, ar kažką, tai pamato, o čia piligrimi, o tai jau tu atneša, tai ar obuolių, ar kriaušės, iki toks senukas didelė, va, sako, čia tau mergelė, Jėzus, tai taip labai, ir labai graži ta Lietuva. Labai graži.
1: Ar šita kelionė atnešė kažką, ar kažką naujo apie save sužinojote, ar kažką suvokite kažkokių naujų supratimų?
2: Nu, tiesiog aš supratau daug apie save. Nors taip, ką žinau, man atrodė, nu, koks įvykis, aš jau perėjau, viskas yra gerai, bet va kiti, kaip jau pamatė, kad aš parėjau, kokia tu drąsi, kokia tu ištverminga, kaip tu šitaip galėjai, kaip tu nebijojai, kaip tu nieko nebijojai, kaip tave neužpuolė miške, kokia tu drąsi, aš niekad neįčiau gyvenime ir dar viena, aš galvoju, kad tu ne viena jai. Nu, visi čia buvo, jo, taip, va, Jėzus labai ir net pasimėtė mano tuo tokiu iššūkiu, bet, nu, nežinau, aš kažkaip įjau, nuėjau. Bet aš džiaugiuosi, kad aš vat, sugebu vieną, sugebu susakyti nakvynę, sugebu rastą kelią. Nu, tiesiog Lietuvoje viską tą sugebu padaryti. Aš džiaugiuosi savim.
1: Šią kelionę jau vadintumėte bent vieną iš savo gyvenimo jau tokių kelionių?
2: Tai mano Indija buvo viena iš gyvenimo kelionių. Vat Indija, jo. O čia... Nu, gal ir Afrika, gal trys šitos jau tada kelionės, nes ir Afrikoje reikėjo reikalų turėjau, tai va, trys gal kelionės.
1: Nu, gerai, tai tada ir kelkimės mes į tą Afriką, į Pietų Afrikos Respubliką, ar ne? Tai ko išvykote ten ieškoti?
2: O ten buvo, ten aš net negalvojau vykti, aš nežinau, mano buvo Vietnamas, ten Kinija, nu, tiesiog aš turėjau vykti čia. Bet pasižiūrėjau... Afrika, aš buvus Marokė, man nepatiko kažkaip tokiai, nu nežinau, nepatiko. Tada galvoju, kokia ta kita Afrika, tūlyn yra, jeigu ten pasileidus. Nu ir taip kažkaip gal galvoju, kada. O dabar taip reklamą pamačiau apie to Afrikos Respubliką, nu ir greitai eksprontu, bet aš pažiūrėjau, vau, užsisakiau, bet aš pinigų tai pusės beveik neturiu. Ir ką man reikės daryti, aš gruodį užsisakiau tą kelionę ir dar man reikia pinigų, o va išvykau, kada čia vasario pabaigoje, aš neturiu pinigų. Ir tada pradėjau, nu ką man daryti, bet aš užsisakiau, nu paskolą imt, aš nu, negaliu kelioniai, ką man daryti, galvo kelias dienas. Ir aš radau išeitį, kaupiamasis draudimas, ir kai man seniau nebuvo atėję, bet va dabar aš supratau, aš pasiskambinau, jo, ir aš gavau per savaitę tuos pinigus. Aš sumokėjau ir va, ir niekam negeru savo pinigais ir išvykau.
1: Nustebino jūs Afriką, sakėte, Marokas nepatiko, tai ar ši Afrikos dalis jau buvo ta, kuri jūs sužavėjo?
2: Tai yra gamta, laukiniai gyvūnai, tai tikrai va, dėl to verta savaną pamatyti, kas tai yra, su džipais pavažinėti, gyvūnus pamatyti, tai verta va ši čia ir tie kalnų grožis, pingvinai, nu tiesiog va, Pietų Afrikoje pingvinė, tai ir kažkas tokio, Cape Town'as, ne pats miestas, bet tas Talų kalnas Cape Town'e, tai tiesiog labai patiko, bet žmonės vėlgi, nu vis tiek kaip ir Marokė, taip ir čia, jie yra tokie šalti tie afrikiečiai, gal, nu, tu europiečių nelabai mėgsta ir ten labai nusikalstamumas didelis, nu tiesiog baimė, tai yra, vat, Indijoje nebuvo baimės, visiškai, nors tai ir sako vajazus, ne, visiškai ne, kadangi tai žmonės šilti.
1: Nebuvo, kad aplinkiniai galbūt ir prieš Indiją, ir prieš Afriką, ne, galbūt giminaičiai, draugai, pažįstami, bendradarbiai galų gale, kad sakė, taigi ten nesaugu, ar ne, ir dar viena, tai ar tikrai, nu gal pagalvo, ar nesakė taip jums... aplinkiniai jūs.
2: Nu, į Indiją tai sakė ir sakė, ką tu čia sugalvojai ir nesąmonė ir netikėjau niekas, kad aš tikrai išvyksiu, bet aš išvykau, tada vėl šitą kamino kelią irgi atkalbėjo, o čia jau gūščiau pečiais, jau čia, nu, nieko nepadarysi, matyt, kuo toliau tuo pradėjau tikėti, kad aš tą galiu.
1: Iš kur tiek daug tos, nu, tokios gyvenimiškos laimės, man atrodo, pas jūs yra, iš kur jūs jos tai pasisemėt?
2: Nežinau, gal seniau buvo tokia nedrasesnė, nebuvo visada, bet kaip sakau, po 50 tiesiog išlaisvėjau, kada tą daryti, jei ne dabar, kada tuos pildysi svajonės, jei ne dabar, už mane niekas nepadarys, nei nuais, nei, nu, nieko nepadarys, aš pati turiu, aš pati savo gyvenimo kalvis ir aš turiu tą daryti, jo, ir jeigu šypsaisi, vat, aš šypsausi, tada ir man nusišypsos, jeigu aš geresnį žodį pasakysiu, ir man pasakys, nu va, tai taip reikia gyventi, ką žinau.
0: Su bibliotininke Romute Pranckevičiene kalbėjosi Gabija Jankeliūnaitė. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, čia laida Dalykai. Studijoje mes, Evelina Kondrataitė ir
1: Eglė Bartkutė.
0: Medžioklė yra gamtos pažinimas, hobis ir galvos išvalymas. Taip sako prieš 18 metų medžiotojų tapęs Remigijus Gilys, kuris didžiąją dalį savo gyvenimo praleidžia gamtoje. Apie medžioklę ir jos ypatumus girdėsite Nėjos Babaliauskaitės pasakojime.
2: Važiuojam į rytus, kur teka saulė.
3: Sako Utenoje gyvenantis medžiotojas Remigijus Gilys. Dabar yra 3 valanda ryto, mes keliaujame į medžioklės plotus stebėti bundančią gamtą.
2: Medžioklė pirmas dalykas yra gamtos pažinimas, hobis, galvos išvalymas ir aišku, populiacijos reguliavimas, nes yra ir ligotų žvėrų, dabar vykdama kaip tik stirninų selekcija, tai ragai parodo pirmas požymis, kokia bendra to individa sveikata. Ragai yra veidrodis, tiesioginis. Ir jeigu ragai nesimetriški, menki, tai garantuotai tas stirninas ligotas ir arba turi parazitų ir juos medžioja, kad jie ir neplistų ir nesidaugintų, nes liepos mėnesį prasidės ruja, baigėsi kelionę gerų kelių, tuoj nusakinėsim į medžioklės plotus ir šunelis turėtų atsikelti. Šuo jau būdė. Akytės kažkieno, tai kažkas guli ir veidą matai? Matai. Stirnyte. Jūtė? Čia brelių. Kvapus. O, šiupin bunda. Ir apžiūrai labai, labai įdomu. Čia termovizorius, tai to įsijungs. Jis mato objektus, kurie skleidžia šilumą. Taip, va, kitoks paros metas. Plikakim dar nesimato, tai galima apsidairyti, pasižiūrėti, kur kas yra.
4: Įsivaizdavau termovizorių didelį tokį pastatą.
2: Ne, tai anksčiau būdavo didelį. Dabar jau viskas tabulėja. Tu aš įjungsiu, duosiu pasižiūrėti. Matas, ten yra žvėris kažkoks. Stirnytės. Vidurydienį, matai, yra toks kvadratėlis. Jeigu matai objektus kažkokius, tai tuos į tą kvadratėlį nusatai ir tada viršui toks ekraniukas, kur padidina. Pasižiūrėk ir matysiu. Ten nemažai yra žvėrų.
4: O, jų ten daug.
2: Bet ten stirnas, stirniukai.
4: Tai čia aš dabar matau mažą stirniuką tikriausiai ir...
2: Dabar dar ryte gali gulėti, žinok. Arba jau gali būti...
4: Jie čia juda, jie valgo.
2: Tai jeigu valga, tai jo, gali būti jau, nors realiai dar nemačiau, stirniukai jau turėtų būti atvesti, nors jie pirmas 3 paras guli žaliai, jie bejėgiai, tai labai, labai plėšrūnai to naudojas, tie patys lapė, lūšis, vilkas, netgi gandrai stirniukus kapoja ir maitinasi jais.
3: Vienas iš medžioklės būdų yra sėlinimas. Remigijus pasakoja, kad saugumo dėliai ir dėl gero matomumo sėlinti galima 1,5 valandos prieš saulės patekėjimą ir 1,5 valandos po jos nusileidimo. Be to, gamtoje galima išvysti daug medinių bokštelių, kurie yra skirti medžiotojams.
4: O tas bokštelis mažas, tai ten yra medžiotojų bokštelis?
2: Taip, medžiotojų bokštelis, ten vienas, ten va kairiau ant kalną, dabar jau lika matosi, kitas yra. Ir bakšterys tai aukščiau pakeltas nuo žemės dėl to, kad kvapas nesklysta nuo žmogaus. Taip. Apžvalga, kad būtų geresnė ir reikalui esant paslėpna lietaus.
4: Ir kaip tada atrodo tas medžiojimo momentas, jūs čia stovit ir...
2: Ne, tai pamatai, tik tai va, dabar susirandė prie, dabar prieblandę, ne? Apsižiūri kur kas. Palaukiu dar 10-15 minučių, kol gali matyti su žiūronais, pasižiūri su žiūronais, jeigu yra tinkamas medžiokliai ir tada pradedi sėlinti. Aišku, pasirenki, jeigu yra vėjas, kad prie laimikę eiti prieš vėją, kad nepajūstų, nes aišku, skiriasi pas šerną, pavyzdžiui, rega labai prasta, iki ją jis silpnaregis, bet labai uoslė ir klausa stipri. Vėliniai labai stipriai mato, iš kelių kilometrų mato. Tai reikia vėl pasirinkti tam tikras būdas sėlinimas, slėptis iš kažkokių objektų, už krūmų, arba eit, landšaftas išnaudot kažkas tokia. Aš jį prie stirina, tai pasirinkti žiūronai ant kaklą ir eini po truputėlį, nekelgdamas triukšmą. Kantrybės ir prioritėti tiek, kad atliktum, jau būtų atliktas kokybiškas šūvis. Tu užsidaryk. Ryda, komp.
4: Nebaisu naktį miške būna.
2: Jeigu būna visokių momentų, kai daugiau pažįsti gamtą, tada jau žinai, kieno ir kokie garsai. Būna visokių situacijų, ypač jeigu sužeistas žvėris arba šernas sužeistas, kaip būdavo su šunimi ieškai. Na tai, aišku, saugumas pirmoje vietoje, imiesi visų saugumo priemonių. Šiaip yra garsų, kas ypač nežina gamtos, pelėdų, garsai tokie bauginantys, bet kas gali išgazdinti, nežinant į garsų. Šiaip sėlinant, eini per... O. Sits, ramiai, stirninas. Nu va, tai nesimetriškai, praktiškai galima į medžio. Pasižiūrėk, su žiūronais patysi.
4: Nu jo, lygtis kairesnis yra mažesnis.
2: Nėra simetrijas, tai jis kaip ir medžiotinis, nes nori reikia, eik. O, tai paniškai matosi dėl didžiulis, man atrodo, elnas arba pirėlis.
4: Elnas?
2: Trimavizeris įrodė.
4: Bet kažkas stovi šalia. Prie medžių. Nedasimato.
2: Tai palaukim išlys, nes ten matau, kad objektas yra, tai matau. Tik jis dalinai krūmė, bet ten didelis. Briedis arba elnė.

0: vaišinkis arbatą.
1: Ačiū.
0: O, išlindo. Matai? Elnė. Arba elnės. Atstumas čia.
1: O iš ko sprendžiat, kad elnės?
0: Elnės turėtų būti jau su ragais. Dar pas juos tik tai kalasi ragai, vadinami tokie pukuoti su pantais. Stirninai tai jau nusivarė ragus. Jie gražūs, bet ragai, kai auga, metai jos kas metus, eina kraujagyslės ir oda. Ta pati ant galvos, kur oda, aptraukti jie oda. Auga, kraujagyslės, maitina ragus, užaugo tie ragai ir elnių ragai, tai pamatysi, užsūksim į klubą mūsų. Yra daug ekspozicijų, matas kažkur kraujagyslėse ir paskui jau kai susiformuoja, tada pradeda valytis pats ar stirinas, ar elnės, ar briedys odą nuo ragų į krūmų stryną, nusivalą odą ir lieka kaulas. Leida!
2: Kai pasakoja Remigijus, gyvūną pagavę medžiotojai įsideda į bagažinę ir veža į pakelėje esantį jų medžiotojų klubą, tai pirminio apdorojimo cechą. Ten jį išdoroja, įvertina, ar jo mėsa yra tinkama maistui ir vienai ar dviem savaitėms pagabina brandinimui. Taip pat šiame namelyje yra pilna ekspozicinių ragų ir medžiotojų bendruomenės nuotraukų.
3: No, tai pirma. Trečia akim. Žiūrėjate, stres plaukia?
0: Pažiūrėjau.
1: Čia?
0: Mama.
1: O, fans.
0: Čia, pasitikrinam žvėrį.
1: Tikriausiai daug kraujo čia būna.
0: Taip, taip. Nes kraujas reikia irgi mėginti į mėgintuvėlis ir duoti veterinariją, jeigu šerną tyrimus darai, tai net dviejų mėgintuvėlių reikia. Ačiū brandinam. Man atrodo, čia yra šernai, subadžiokiai. Ai, šerną. Jo, šerną, va, brandinam, o mėsą, dėlė, fu. Va tai brandinamo mėsą.
1: Čia šernas?
0: Taip. Ir pakadinam, kol laukiam tyrimų iš veterinarijos, nes dabar tyrė ne vien tik tai notrichineliozės.
1: Ai, ištyrė, ar tikrai galima valgyti?
0: Taip, ar naudot galima. Aš toks, jeigu bus brandinamas.
1: Tai čia turime du spyglius ir kaip pakabina gyvulį?
0: Taip, kabinam čia stambesniem, čia smulkesniem.
1: Už kojų?
0: Taip, už kojų, už galinių kojų.
1: Ir tada kaip vyksta procesas?
0: Tai iš pradžių nudiriama oda. Tada išverčiame vidurį.
1: O su kuo oda nulupo?
0: Peiliu, peiliais. Peiliais, kas vaik pasmedžiotą atvinut peiliais. Pakapinam, pakeliam. Jeigu didesnį briedis, elnės sumedžiotas, jeigu reikia atvežom priekabą, įvažiuojam šį čia, tiesiog iškeliam, pasibėgimam ir barojam. Dažtai visą laik stengiamės, kad duoti subrės, atvėst mėsą gerai.
1: Uh-huh.
0: Brandinimo kamerą, tada mėsą kakybiškai galvasi minkštutę. Viskas tvarkoja.
1: O ką su kirviu?
0: Su kirviu, kur reikia kaulą kirsti ir kažkas tokio.
1: Mhm.
0: Šonko lygis ten bus.
1: Čia su šitais krauja valo?
0: Ja. Tai su, tu, vandens, vanduo yra
1: kaip
0: viskas.
1: Kaip duše?
0: Ja, kaip duše. Na, čia bendruomenės veikla vyksta. Irgi ir pirtis, ir čia per šventes kažkokias, tai čia priesaika, pirmas, jeigu sumedžiotas žvėris, tada jau krikštas. Krikštas tai toks, aišku, čia gal skamba kažkam per žiūrų, bet to sumedžiota žvėrės krauju, ant kaktos daromas šventą Hubertą kryžius. Šventas Hubertas yra medžiotojų globėjas.
1: Koks čia gyvūnas?
0: Čia briedžio jauniklis.
1: Mm.
0: Čia lapė, kiškutis. vis laik pagerbiami žvėrys yra aikštutė, tik dabar nuvengta, tai grįžrakiais apdėta ir va čia būtinai paskutinis kasnys turi būti įdėtas į burną ir eglė šakelė ar kažkokia tai medžio šakelė pažymima, kur žiūri kokia lytis ir, ir pagerbimas. Ne taip, kad turi būti tradicijas irgi. Nu ir padėka gamtai.
1: Kad ir jeigu medžiotojas vienas, jis vis tiek pagerbė?
0: Taip,
1: gyvūnai.
0: nesvarbu kaip, kas, bet tai, nu, čia tas yra surašytas, tas etikas kodeksas, va čia ant sienas kabo, bet tai pagarba gamtai, nes gamta negali šiasim turi duoti viską.
4: Ką tik girdėjote Nėjos Babaliauskaitės pasakojimą apie medžioklę? Dabar yra 15:51. Su jumis šią valandą buvau aš, Eglė Bartkutė, ir mano kolegė, Evelina Kondrataitė. Laidoje dalykai, kurios paskutinius akordus dar galite išgirsti šį trečiadienį bei ateinančią savaitę tomis pačiomis dienomis, kai visada nuo 15:00. Laidos bet kurio jums patogiu metu galite pasiklausyti Mixcloud platformoje. Linkime gražios dienos, ačiū, kad klausytės ir buvote kartu. Galbūt iki kitų kartų. Čiau, iki.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Sveiki, sveiki. Sveiki visi radio Start FM klausytojai. Su jumis laida Balta nuomonė. Sveikinuosi aš, Nikita.
1: Sveikinuosi aš, Karolis. Labas vakaras.
0: Ir labas vakaras, ir turime dar vieną svečią. Spontaniškai šiandien nusprendėm pakviesti Matą, mūsų gerą draugą, iš atvykusi dabar jau iš Berlyno.
2: Labas.
1: Iš visos kultūros. Iš visos kultūros sostinės dabar, kaip suprantu, taip?
2: Taip.
0: Tai kągi čia veikim, Matai, Vilniui?
2: Atvykau pamatyti jūs iš tikrųjų ir pabūti Nikitos smagiam vakarėlyje.
0: Taip, taip.
1: O, teisingai, įvyko Nikitos didysis amžiaus darbas.
0: Jo.
1: Taip, tai pagaliau tai baigėsi.
0: Pagaliau tai baigėsi.
1: Nikita po kelių dienų išskrenda į Malaiziją keliem mėnesiam pailsėti.
0: Jo, tikrai taip ir bus. Ir pasiimsiu su savim Karolį irgi.
1: Aš apie tai dar nieko nežinau.
0: Taip.
1: Bet
0: tai
1: va, negalėsiu tikriausiai.
0: Tai vat buvo vakarėlis. Visi mes jame dalyvavome, grojome. Matas irgi atvyko vat iš Vokietijos. Ir nusprendėm, gal reiktų pasišnekėti apie muzikos didžiai reikaliukus mums visiems trim, aptarti, kaip čia kas vyksta mieste ir pas mus Vilniuje ir Berlyne, kaip ten tas naktinis gyvenimas, kaip jisai atrodo.
1: Tai pirmą galima jo paklausti, kad mūsų klausytojai sužinotų, ką Matas veikia toje Vokietijoje.
2: Oi, čia labai platus klausimas, aš tai baigiau studijuoti ten ir buvo toks pirmas mano rimtesnis fokusas į muziką. Dabar aš ten turiu studiją ir kuriu muziką.
1: O tai palatai, tu jau baigiai studijuoti?
2: Taip.
1: Aš maniau, kad tu dar procese.
2: Ne, aš baigiau studijuoti, Karoli, buvo studijos 3 metų, labai įdomios, bet aš planuoju tęsti toliau.
1: Nu taip, taip, taip suprantu, nes, kaip sako, visi keliai veda į Berlyną, ne?
0: Visi techno keliai.
1: Ir ne tik, ir hauso keliai. Ar vat galima tada paklausti, ar vis dar taip yra? Ar visi keliai techno, ar hauso, ar ten kokios nors eksperimentinės elektronikos, ar vis dar visi keliai veda į Berlyną?
2: Turbūt subjektyvus klausimas.
0: Ar iš viso kažkada tai iš tiesų vedė, ar čia tik tais tokia...
1: Vedė. Kažkuriuo metu visi žymus, nežymus kūrėjai, visi turėjo savo epizodą Berlyne, arba norėjo turėti.
0: Ten matai, labai patogu skraidyti iš Berlyno į kitus festivalius.
1: Tiesiai vokiečių į Klyną, kaip ten būdavo, dainuodavo.
2: Bet taip dabar yra ir iš Lietuvos yra, kas išvažiuoja į Berlyną.
0: Kad galėtų skraidyti po kitur, ne, ir keliauti, ar ne,
2: taip,
0: ne tik dėl
2: taip,
0: to.
2: Aš net girdėjau
0: toksai vienas centriukas geras.
2: Labai žymus atlikęs Lietuvos dar taip tokį sprendimą priėmė daryti.
0: Čia toks.
1: Čia šitas svaras.
0: Svarai.

0: visur ir visada tas. Mm-hmm. Kodėl sakai?
1: Nes... Kodėl? Yeah. Vienas iš tokių vat epizodų, čia kaip Karlis sakėte, kad visi keliai traukia šokėjus ar ten atlikėjus, bet traukia ir keistesnius žmonės, kadangi Berlyne tara yra didelis skirtumas, yra 25 centai butelis plastikinis, Lietuvoje yra 10. Tai šalia mano studijos yra tokia stotis, vadinasi Ostbahnhof. Pagal ją keletas ir dainų net yra sukurta ir ten.
2: Ja, aš kiek girdėjau, įkūrė Osbornas iš Black Sabbath, taip? Ostbahnhof.
1: Ostbahnhof, taip. Ir ten iš Lenkijos labai daug atvažiuoja.
0: Jūs Karolis su savo jokais, tai žinokit.
2: Arba tas iš Spider-Man'o irgi Osborn buvo. Čia nesusiję.
1: Jo.
0: Koksai jis, nesuprantu aš tavo.
2: Buvo Oscorp, jūsų. Osbornas buvo. Tu, nu žodžiu, gerai, čia nesvarbu. Bet matau, kad jūs neapsišvietė.
1: Bet jinai panašaus vaibo kaip Osbornas.
0: O šnekant apie Spider-Man'us, tai mačiau, kaip vat, grojo su Spider-Man'o kostiumu apsirengę žmogus Lietuvoje. Labai kietai buvo.
2: Tai čia nieko naujo, kiekvienam festivalį gali bent po kelis tokius
0: atrasti. Po porą, Spider-Man'ų porą.
2: Jo, ar ten Arklį, ar Spider-Man'ų.
0: Mes vat praeitą kartą aptarėm, kad nelabai aš festivaliuose dalyvavęs, tai turbūt nelabai nustebino. Nesi...
2: Nu, tai jo, čia.
1: Man atrodo, atlikėjų tas įvaizdis kiekvieną kartą vis labiau stebina, vis reikia labiau šokiruoti.
2: Ar tikrai stebina? Ar jau galima šiuolaikinį žmogų, ypač jūs, nustebinti, vat, dar jo labiau, bet kaip matom, sako, kad galima.
1: Galima.
0: Tam tikrus lengviau nustebinti.
2: Nu, pavyzdžiui, jūs, nes manęs tai tikrai nestebina, absoliučiai.
0: Jūsų nestebina, nei vienas Instagrame pasirodantis didžėjus jau nebestebina, jau vat, nebebuvo tokio tau, kad...
2: Čia yra įdomus jausmas ir stebina ir ne, tai yra toks
0: stebina,
2: vienu metu stebina ir vienu metu nestebina, jeigu konkrečiai apie didžėjus, nes mes jau kaip jau... Atrodo, linkstame prie tos tokios didžėjinės kultūros ir aš galvoju, mes vat prie šitą laidą svarstėm, kokią temą reiktų rinktis, tai kadangi tu esi mano mielas draugė iš Berlyno, o ten jau kaip suprantam yra visos kultūros ir ne tik kultūros, bet vat ir, nežinau, čia jo galbūt galima priskirti didžiai kultūrą, taip ir vadinasi, prie tos bendrosios kultūros sostinė. Ir ką dabar, kas krečia tą didžiai kultūrą dabar. Tai nuosmukis, visiškas dekadansas. Tai vat galima pirmą klausimą mūsų laidos svečiui užklausti. Ar tai jaučiasi ir Berlyne?
1: Nu, jaučiasi. Tų klubų ten yra labai daug. Ir...
0: Aš žiūrėjau ten apie 300 klubų.
1: Iš tikrųjų labai daug.
0: Yra. Sveidoju veikiančių.
1: Tai ten kiekvienas yra didžėjus. Jų yra ant kiekvieno kampo. Tai ką žinau... Jų daugėja, o šokėjų mažėja.
0: O kiek, atleisk, vat, aš biškinu šoks, o kiek Lietuvoje yra klubų dabar, vat, jeigu taip galima būtų skaičiuoti?
1: Nulis.
0: Ne, nu, ne nulis, bet nu, skaičiuojam visus klubus, nes įsivaizduoju, kad ten vokti irgi, ten ne visi ten berhainai 300.
2: O tai gerai, galim apsibrieškim tada, kas yra naktinis klubas, vat, ką mes kalbam, nes reikia definicijos.
0: Groja didžėjus visą laiką.
2: Taip.
0: Turi groti visą laiką didžėjus.
1: Programa kas savaitinė turi būti.
0: Ar būtinai turi būti, jo, tu turi būti būtinai kas savaitę renginys, nes kitaip tu ne klubas, o renginių serija kažkokia.
1: Taip.
0: Teisingai. Ir turi vykti skirtingi renginiai, ar turi visą laiką būti tas pats vienas?
2: Čia jau tau.
1: Skirtingi, aš sakyčiau skirtingi. Taip.
0: Klubas turi turėti vis skirtingą kažkokį.
2: Ir, jis gali savo erdvę kažkam nuomoti?
0: Aišku.
1: Priklauso kam, jeigu taip net labai jau random, tai gal sakyčiau ne, tada yra labiau tokia kaip nuomojimų renginių erdvė. Man atrodo, kad tai labiau gal Berlyne tai veikia, nu, kaip ir pas mus Lietuvoje, promoteriai kažkokie yra prisijungę į...
0: Jo, nu klubas renka savo visieną žmonės, kurie pas juos organizuoja renginius ir atsirenka savo.
1: Bet ten yra skirtumas tarp mūsų, kad... Čia mes nemokame, jeigu darom kažkokį tai renginį, vat, siūlai klubui padaryti ten, tu turi susimokėti. Bent jau man vat, taip sakė.
0: Nu, čia jau susitarimo.
2: Susimokėti, kas turi susimokėti?
1: Jeigu mes organizuotumėm renginį kažkokiam klube, vat, tokiam, ir nesam dar jau tokie dideli, aha, tai mes turim susimokėti jiems.
2: Ai, tai tu čia gaunas kaip ir nuoma tokia.
1: Jo, nu, jo, bet čia vyksta net ir su gerais kai kuriais klubais.
0: Mhm. Ne, nu,
2: o tai būna, nes aš tai maniau...
0: Lietuvoje irgi būna. Nu,
2: ne, tai be abejo, tai čia Lietuvoje daug ko būna. Tai mes kalbame dabar apie Berlyną, kur ten viskas pagal viską turėtų būti tobula. Jau geriau toje klubinėje kultūroje negali niekur geriau būti kaip Berlyne. Aš tai va, tame ir yra momentas.
0: Aš tai kažkaip Berlyną matau kaip ta filmą Mad Max, žinai, kur ten tie visi tokie su auskarais ten, ir ten dykuma, ten jau ta tokia

0: ateitis, bet jinai tokia distopinė, žinai, ten klubai visi reimina. Ar yra taip, ar yra? Ar...
1: yra, man pasakojo įdomiausia istorija, tai buvo Tomas ir Džeris klube Berhaine, ėjo laiptais, jie buvo persirinkę kaip Tomas ir Džeris, ir Džeris, tas peliukas, tai buvo jo rankos ir kojos su antrankiais surištos, ir jam reikėjo nulipti nuo laiptų. Tai jis taip šokinėdamas lipo klube. Mhm.
0: Tu matei gyvai šitą vaizdą?
1: Šitą gyvai ne, bet mačiau, kaip su šunim žmonės ateina. Bet ne tikrai šunim, o žmonėms šunim.
2: Mm. Ai, nu čia, čia jo, jo. Čia taip vat kaip pasakytų gal kiti, kad o kokia egzotika, man tai šlykštų, pavyzdžiui. Man tie visi vašti dalykai, tai yra, aš kadangi senas, tai man, aš pasakysiu atvirai, man yra šlykštų.
0: Tau nepatinka roleplay? čia vat yra labai paprastas dalykas. Šie žmonės kartais mėgsta įsijausti kažkokį.
2: Man nei play, nei role, man ir, muzika.
0: Jo, to muzika play. Muzika play. Tai gerai, tai žiūrėkit, paleidžiam dabar muzikėlės ir po to grįšim, palyginsim, kaip čia Vilnius ir kaip ten Berlynas, panašu ar nepanašu, po muzikinės pertraukėlės. Pusherman, Curtis Mayfield.

0: Taigi, grįžtame į eterį. Čia laida Balta nuomonė. Svečiuose yra Matas, iš Vokietijos atvykęs, bet lietuvis. Ir kaip visados Karolis.
1: Taip, visados.
0: Sveiki, Karoli.
1: Visados. Dar kartą sveiki. Balta nuomonė.
2: Yeah.
0: Yeah. Taigi, šnekamės jo, apie ką žinau, naktinio kultūrą.
1: Šiaip aš taip užsirašęs tokį darbinį pavadinimą temos, tai kodėl DJ'ai tapo lopais?
0: O.
1: Jo. Aišku, čia toks bendras, nes mes vis čia dabar taip kalbam, bet kad mūsų klausytojai aiškiai žinotų, linko viskas eina. Tiesiog mes visi trys manome, kad nežinau, man tai jau priklauso taip manyti, kad viskas eina velniop, jum gal dar anksti, bet aš tikiuosi jūs irgi taip manot. Viskas eina velniop, kas susiję, šiaip labai daug kas eina, bet šiuo atveju mes kalbam apie DJ kultūrą.
0: Na tai ir ar atsakėjai savo iš tą klausimą, kodėl yra visi dabar DJ lopai, visi, ne?
1: Nu,
0: dauguma.
1: Dauguma, jo. Šiaip supranti, kam yra esmė, kad ne tai, kad visi DJ, bet DJ'aus vat tas savoka, jo, ar profesija, jinai yra sumaišyta su kuo ten, su žemėm visiškai, nes kažkuriuo metu dar ne taip senai tai buvo viena iš pačių geidžiamiausių profesijų. Tikrai visi labai noriai ėjo, bet vat nuėjo būti tais muzikos vėliavų nešėjais.
3: Norėdavo sakyti, kad aš esu DJ'as.
1: Taip. O man asmeniškai, man dabar, aš kaip jau dabar mūsų klausytojai tikriausiai suprato, mes visi trys esame ar buvome, ar kažkuriame tame toje laiko juostos vietoje esame apie didžėjų. Tai va, visi mes trys didžėjai, bet vat man dabar gėda yra sakyt kažkam, kad aš esu didžėjus.
0: Jo, tai tu turbūt ir turėjai omeny, kad šiaip dabar dauguma ir nori būti didžėjais, bet tie turbūt tikrieji didžėjai, vat, kurie jaučiasi kaip tikrieji, nu, tu nelinktojini?
1: Kaip aš nesupratau?
0: Ne, nu ta prasme, kad šiaip tai populiarumas to didžėjaus ir noras būti didžėjim, tai labai sparčiai auga, labai jo, daug kas, bet jisai ne per tą prizmę eina, nu tu tą turi.
1: Taip. Ir čia net nežinau, čia vat viską, ką aš šneku, tai aš taip į save iš šono bandau pasiklausyti ir suprantu, kad žmogui kitam gali atrodyti, kad tiesiog aš, nu vat kažkoks vat toks kaip čia, heiteris geriausio atveju, vat jam, jo.
0: Bet, toks ar esi?
1: Jo, nu taip, bet nebe pagrindo, yra didžiulis pagrindas tam, kad tai vat, kad tai, nu, kad didžėjai tapo kažkokiais tais, nežinau net kokį čia žodį paimti.
0: Aktoriukais labiau, aš manau, priešais telefono aktoriukai, aš tai taip gal dabar labiau matau. Nu, ne, vėlgi, mes šnekam apie tam tikrus žmonės ir tam tikrus veidus, kurie labiausiai pasirodo turbūt Instagrame. Jo, taip. Nu, čia tas labiausiai turbūt atrūdo, kad tu teis scrollini tą Instagramą ir ten išmet ir tu pamatai ten su 10 milijonų laikų kažkokią tais panelę, kuri ten krūtina.
1: Kuri yra nuoga beveik.
0: Nu, kuri beveik arba nuoga.
1: Arba nuoga tiesiog.
0: Ir
1: bet ne tik šiaip moteriškos lyties atstovės.
0: Ir tai yra Fireball remix.
1: Bet jo, kad žinai, sakytum, kaip čia pasakyti, nu man nepatinka, ne, bet kad šiaip iš principo, taip objektyviai žiūrint, jie atrodo žiauriai apgailėtinai, nors jie apsupti ten tų, nežinau, milijoninių minių, nežinau, kur tas minės galima iš vis matyti. Aš galvoju, gal čia yra tiesiog kažkoks tais sudarytas iškreiptas vaizdas, nes tu ta, aš tą
0: blogą... Čia dirbtinis intelektas.
1: Nu vat, vos ne, tai vat matai, ar taip ir yra ir tame Berlyne.
3: Aš tai paskutinį, ką mačiau, tai buvo toksai didžėjus vyras, kuris nuogas beveik grodavo, be maikės, ir aplinkį labai daug moterų šokdavo. Aš nemačiau, kad jo būtų gyvas pasirodymas Berlyne, bet aš būčiau nuėjęs pamatyti, nes nu, ten, man atrodo, buvo topas, aukščiausias, kas gali būti blogai.
0: Mhm. Berlyne... Geriausias iš blogų.
3: Jo.
1: Bet. Nes dar yra svarbu, ką jie groja. Tai žinai, gali patikti, gali nepatikti, bet ta muzika jinai, labai yra nekieta, jeigu taip pasakyti paprastai.
3: Bet o Karoli, tau yra tokių didžėjų ir muzikos, kuri tau patiktų?
1: Jo, manau, kad yra, supranti, čia, vat, čia dabar yra apie didžėjaus savoką, nes man kažkaip tais didžėjaus niekada nebuvo toks, vat, kad, žinai, kaip aš kai augau, tai klausydavau, tarkim, ką, žinau, kokią nors ten, paimkim, grupę, ten, prodidžį, tarkim, ne, nu, va, grupė, ir jie, va, čia žvaigždės, ten, gali patikti, gali nepatikti, bet, vat, jie yra žvaigždės. Didžėjus, jisai yra tarpinė grandis tokia, jisai tiesiog turi paduoti tau, turi paduoti tau visą naktį foną muzikinį, pageidautiną gerą. Aš šiaip kaip pradėjau groti, kaip pats pradėjau groti, tai man labai romantiškai atrodė, kai iš tikrųjų iš nu, pačio pradžioj didžiai būdavo palubėj kažkur, tai kažkiam balkone, ne dėl to, kad juos projektoriai nukreipti, o dėl to, kad jie ten daro savo dalykus, stebi žmonės, paduoda jiems savo foną, o dabar, kai tas buvo, kažkuriuo metu pradėjo keistis, kad tie projektoriai juos atsisuko, didžiai nusileido ant žemės, ta prasme, nusileido literally ant žemės, bet nu, kaip čia, nu, čia toks, jo, paradoksas, viduje jie labai iškilo kažko. Dėl tais.
3: Taip. Bet yra Berlyne tokių vietų, kur tu gali matyti tik tais didžiaus kojas, pavyzdžiui.
1: Čia vėl kažkoks keistas, iškrypeliškas dalykas, jis apverstas ten, jis yra, ar ne, ką reiškia kojas matyti.
3: Taip, uždengta viskas, tik matai, kad jis juda ir kad jis ten yra.
4: Didžiai, jeigu lėtai jis pagal kojas atskirt, a, šitas va čia, su pedikiūru, aha.
1: Taip, ir ant jo, aišku, grandinės uždėtos ten.
3: Paliest gali.
4: Jo, bet okei, o dabar savirin, tai tu gali ir paliesti?
3: Aš nebuvau tam klube, bet aš esu tiesiog girdėjęs.
1: Tas man. Kojas liest gali, kodėl negali tiesiog paprastai būti, nu come on, ateinam pasiklausyti muzikos, pašokti, išgerti, patūsinti su draugais, kam reikia to viso šlamšto čia dabar, nu bet gerai, dabar ne apie tai šnekam, nu, čia dar atskira tema, nes mes čia taip jau verkiam, kad čia Lietuvoje tų ta didžėjinė kultūra tokia keičiasi arba mažėjo, bet Berlyne ten dar atskiras klausimas, vat su tais ten, kaip ten pasakytų šio laikinis jaunimas, kinky ten, čia, ar kažkas tokio.
3: Čia taip visą laiką jau ten buvo, čia tokia atskira jų subkultūra, kas mėgsta, tam patinka, tau turbūt nelabai.
1: Nu, jo, o tai ką, tau patinka, pavyzdžiui?
4: Aš esu Karlidės agerėjęs.
1: Nu, matau, jums irgi nepatinka.
4: Aš dirbau, kažkada Norvegijoje gyvenau ir ten dirbau kaviniai ir atvyko toksai klientas. Ir sako, oh, where are you from? Maybe you're from Berlin. Aš ten sauskarais ten buvo ar kažką. Ir sako, you know, I like man tai patinka tas Berlynas, nes ten tokie visi laisvi, ten parke ten laksto po dešinio vaikai ir po kairę tenais nuogas žmogus. Ir jam va tas, ir taip žavėjai, žinai, tuo taip žavėjosi, kad jam čia taip yra fainai, čia taip laisva, niekas dėl to nepergyvina, nei tie vaikučiai, nei tie, nu, vat, bet čia jam buvo kietai, vat jam čia buvo gerai.
3: Nu, aš to irgi,
4: ir yra tokių žmonių.
3: Aš tuo pirmus metus žavėjaus, man gal ne tiek, kiek žavėjaus, bet buvo labai keista. Dabar tai jau toks pasidarė šiek tiek nefainai, nes ten yra tikrai daug tokių žmonių, kurie yra pasimetę.
4: Kur biškiai už ribos, ne, jau tas toksai.
3: Už ribos labai, labai gerai.
4: Ir ten galbūt tiem vaikučiam nebe taip ir smagu iš tiesų.
3: Jo, tai aš vaikučius esu metęs 14 metų su bonkiam vaikšto visi.
4: Ne, tai čia ir Lietuvoj nu, tai su bonkiam, jo.
3: Bet aš kiekvieną kartą, kai iš studijos važiuoju namo, pravažiuoju naktį pro gatves, būna tuščia ir kartais būna gatvėje stovi per vidurį žmogus ir jis kažką galvoja, kitas sankryžoj kvadratais vaikšto. Geriausias buvo, kur ant tokios kaip elektrinės stogo buvo žmogus, kuris mes pravadinom kaip orų burtininkas. Jisai dėliodavo taip labai gražių, tokių kaip faktų. Nu, kažkokiu tai, koks čia tas žodis, pattern. Tai dėliodavo lentas ir jisai bandydavo, jis taip jas sukdavo, toks oras, praeidavo vėjas ir padeda tą lentą. Ir žodžiu, tada kažkas iš draugų paklausė, tai ką tu čia darai, jisai sako, aš bandau gerą orą pakviesti. Ir nu, jis, aišku, turėdavo ten ir kitų problemų, kaip ir tie dauguma žmonių Berlyne, kurie gyvena su visokiam
4: narkotiniu.
3: Jo, bet nu, tiesiog įdomu, tai jiem ten reikštis tokia, tai tikrai yra laisvė.
4: Čia iš tiesų
1: man. Nu jo, bet čia toks labai jau primityvus laisvės įsivaizdavimas.
4: Man labai primena iš tiesų Telšius. Aš vat važiavau kažkartais ten į Telšius groti ten į tokį labiau privatų festivaliuką ir ten atvažiavau vakare. Turėjo mane pasitikti draugas, draugo aš taip ir neradau, mane pasitiko kažkietais alkoholikai, kurie iš manęs norėjo ten atimti daiktus, aš nuo jų pabėgau. Tada už kampo užėjau ten, vedžiojo šuniuką žmogus iškeltom rankom ir kaip Jėzus ėjo tiesiog, nu, toks, nu ir po to kažkas ten eina, savo šneka po nosim ir, nu, vat aš į tokį vaizdą atvažiau, tai vat, vat man labai kažkaltais panašu, aš pats Berlyne nesu dar buvęs, nu, esu buvęs labai jaunas, bet vat, nemačiau dar taip, vat, kaip pasakoja žmonės.
0: Tai bet labai įdomu, bet panašu į Telšius. Tam tikrą prasme.
1: Tai gerai, tai Berlynas yra toks, tai va čia dar ta atskira tokia tema apie tą laisvę, kur aš taip niekada manęs tas nežavėjo, kas žavėjo kitus, tai šiuo atveju kalbu apie tai, kad kad žmogus vaikšto iškėlęs rankas riekoje ir žmonės, aš sakyčiau, gal net yra biškių provincialumo, aš suprantu, bet aš kaip pavyzdį, nu tiesiog bendrai tokį jo... tokį dalyką paimo ir vat atvažiuoja žmonės iš Lietuvėlės ir pamato vat tokius, va guli tenai, voliojasi ant žemės ir sako, o dieve, kokie jie laisvi. Mhm. Kaip faina, vat kaip jiems, vat, jo, nes policija neturi ką veikti, tik tai juos vežiot, nu jie neturi kitų darbų, tai pas mus, kai nėra daug žmonių, tai tokius išvežtų į blaivyklą ar dar kažkur, tai vat, o tiesiog jie nebeprėpė to ir net nuleido rankas, žmonės tiesiog nekreipė dėmesio į tos bepročius, nu nes, nu, jau pripratęs. Tai ne dėl to, kad jie, nu, jie toleruoja jūs, pakenčia
3: labai
1: kitai.
3: Jie labai taip, toleruoja.
1: Taip, bet vat yra momentas, žodis tolerancija dar kitaip šifruojasi į pakenčia pakantumas. Tai nėra, kad jiems jie patinka ir jie, sako, ploja rankom.
0: Jie kenčia. Ne?
1: Jie tiesiog kenčia, nu, taip jau gal kenčia yra vienas žodis, tai pakenčia, nu, taip tipo, nu, okei, nu, nebeapsikrauna.
3: Bet jiems padeda, nes jeigu tarą jie neišmeta, jie visada padeda, kad susirinktų. Jeigu būna žema, būna prie namų, padeda šiltų gėrimų, pavyzdžiui. Tokių yra tikrai daug žmonių, kurie taip daro. Tai ten yra net visa ta kultūra jų, nu, kaip palaikymo, kad jiem nebūtų visiškai galas.
1: Nu jo, nu tai gal žinai, jeigu surenka bonkės, va čia gal esminis dalykas, surenka bonkės. Ir...
0: O kas palieka ten vat vyresni žmonės?
1: Žinau, tokios babulkos.
0: Jo, vat aš galvoju, ar čia babulkos, ar babulkom atviršiai nepatinka, jie jo sako, čia tie reiveriai, jie pastovi čia guli man kieme, mano daržą visą ten sumindžia, ne? Vat kokie žmonės, nežinai, vat palaiko.
3: Kur aš specifiškai esu matęs, tai yra skuoteriai, va, kurie užima tos namus ir ten gyvena.
1: Kurie taip tupčioja, skuotus daro.
3: Tai jie...
0: Sportas reikia ja,
3: tai jie palieka, nu, nežinau, kas čia tokie kažkokie...
0: Tai ta prasme, skuoteriai suportina reiverius, bet tai skuoteriai patys pinigų neturi, ar kaip čia? Nes skuoteriai yra tie žmonės, kurie gyvena nemokamai.
1: Jie turi nekilnojamo turto.
0: Trumpalaikį nekilnojamą turtą turi. Ja,
3: tai jam ten pašildyt vandens ar ko garbatos padaryti nelabai kainuoja daug čia. Dėl pinigų.
0: Okei, okei. Na tai keliaukime į dar vieną muzikinę pertraukėlę ir tuomet sugrįšime ir pasišnekėsime toliau.

0: Taigi, grįžtam į baltos nuomonės laidą. Turime svečiuose Matą. Ir aš, Matai, tau turiu klausimą šiaip. Kokiuose tu Berlyno klubuose esi buvęs, man įdomu. Ar galėtum pavardinti biškį?
1: Tai gerai, pradėsim nuo žymiausio. Berghainas, Klub der Visionär, Katerblau, Zener. Labai daug ten tų klubų iš tikrųjų.
0: Daug esi aplankęs, ne? Tu tau taip patinka užėjai, tiesiog
1: galėčiau
0: pamatyti.
1: Galėčiau vardinti daug. Bet aš daugiau gal dabar mėgstu tokiose kaip venues apsilankyti.
0: Bariukose.
1: 90 mil vadinasi, viena buvo labai kieta.
0: 90 mil.
1: Jo, 90. Backstein Bot. Irgi gera.
0: Kokie įdomus, ne?
1: Jo. Tai ten jau toks naujas formatas.
0: Ir kas ten, vat kas... Kas tau vat, patinka iš tų vietų? Tiesiog geras vaibas, ar ten kažkas įdomaus vis laik yra?
1: Nu, aš klubuose tai jau dabar nebemėgstu lankytis, man tiesiog atsibodo, nes ten yra tikrai labai per intensyvų viskas, tai čia yra tokios naujos vietos. Jos yra įdomios, nes ten būna gyva muzika dažnai groja. Arba jeigu būna ir elektroninė, tai jinai būna ne klubinė. Tai ten labiau žmonės susirenka, galima atsisėsti, yra kur...
0: Pavalgyti yra ką?
1: Pavalgyti būna... Kažkokie tai būna pasirodymai ten, ar performansas, ar šou, pokalbiai.
0: Mokama? Reikia mokėti?
1: Yra kas kainuoja, būna vat, vietos, kur tu gali kaip nario kortelę turėti.
0: O, va čia vat, klubo membershipas, taip, vat, iš tiesų apie ką yra vat, klubas. Bet, ne?
2: Čia nieko nauja, čia būdavo visados. Taip.
0: Nu, žinau, bet kaip
2: fainai. Ir Lietuvoj. Yeah. Bet dabar aš tai pagalvoju, mes esam kaip dabar su tam Nikita, kaip tokie provincialai, sėdėm ir čia mūsų laisvės vėjas į užsienio.
0: Ne, bet iš tiesų labai
2: įdomu. Jo, bet šiaip mes biškį nukrypom nuo laidos temos, nes kadangi mūsų klausytojai, kurie įsijungi čia dar va dabar, tai čia su jumis laida Balta nuomonė. Ir sėdi trys didžėjai ir bando išsiaiškinti, kas gi nutiko tai... Man vis nesinori vadinti didžiai kultūrą. Nu, žodžiu, kas gi atsitiko su ta didžiai kultūra? Aš dabar, kol klausėmės muzikos, aš taip pagalvojau, kad vat, kaip buvau lik pradėjęs pasakoti, kaip aš įsivaizduoju didžėjų, tai vat, tą tokį... muzikinės atmosferos kūrėja viso vakaro. O tai va, ir tada galvo, kas nutiko su tuo visu. Tai kadangi tai yra maždaug, va, kaip jau sakiau, tai kažkas tarp baro ir koncerto, tai yra žymiai lengviau negu groti. Groti koncertą turiu menyti, tenais ateit gitarą ar kažkas to, tai tu gali daryti tą ilgai. Ir su dabartiniam technologijom tai tapo ganėtinai paprasta.
0: Dar paprasčiau.
2: Taip. Ir kadangi tai yra scena, ir tai yra nesudėtinga, ir tai, bet atrodo sudėtingai, nes ten prietaisai, ekranai, ten, tai yra tiesiog tobula terpė narcizui. Tiesiog tobula terpė ir už tai ten viskas dabar sukrito ir tai yra tokia ganėtinai, manau, kad priešingybė gaunasi. Nes tie žmonės, kurie darė, gal net ir intravertai kažkuria prasme, nu...
0: Anksčiau būdavo.
2: Jo. Jie tiesiog taip gal banaliai skamba, bet tiesiog mylėjo muziką ir norėjo pasidalinti ir taip dalinosi su žmonėmis ir atėjo tie išspyrė duris, tos nuogos bovos, tie bernai užsikačialinę.
0: Kur savo nežuvi ten.
2: Taip. Pusnogiai visi, išspyrė, nustūmė nuo pulto, atsinešė savo lempas, pasistatė kamerų.
0: Pasijungė sinką.
2: Taip, pasijungė sinką. Jo, ir tiesiog paleido, šiaip apie sinką gal vėliau pakalbėsim, bet ir tos žmonės, kurie iš tikrųjų tam, aišku, bet tie žmonės, nu prieš juos jie negali pakovoti, nes... Negali pakovoti. Ką manot apie mano šitą
0: kaip
2: vaizdą?
0: Kaip gali piešta? Introvertas pakovoti prieš narcizą, kuris turi pultą 3000-inį Nexus?
2: Jo, dar užsikačialinės jo išspiria ir su savo anturažu įžengia. Jo.
0: Ne, tu šiaip labai taip taisyklingai įvardijai iš tiesų savo mintis labai gražiai sudėliojai. Aš suprantu, ką tu matai ir aš visai sutinku.
2: Tai va, taip visi atrodo ir tie žmonės, visais laikais narcizai visiems atrodė kažkokie tais, nu, mažų mažiausiai nepatrauklus. Ir, o dabar, vat, jo, o dabar, vat, ta, čia aišku, vat, tada klausimas kyla, kodėl taip atsitiko, tai aš manyčiau, kad šiandien maščiau apie tai ir manau, kad tai yra didžiausias dalykas, tai yra, kaip ir viskas sugadino šiais laikais, tai social medijos.
1: Nu, čia tai faktas, taip.
2: Taip, taip, taip, taip.
0: Nu, žinai, vat, vieni sako sugadino, iš tiesų tai pakeitė, bet labai liūdna, kad pasikeitė į, vat, į nu, šitą kryptim nuėjo iš tiesų visas šitas reikalas. Bet aš tikiu, kad visų visieną kažkur yra ta, ta šviesa ir, ir kažkur vat, yra vietos, kur tik tais tu gali pamatyti didžėjaus kojas ir vat, žmonės eina, eina groti, eina dėl, dėl garso.
2: Kad, vietų, kad vietos yra, tai faktas, jų tikrai galima, nu aš dabar taip šiandien kulik žinočiau kažką, bet, bet nu, tikrai manau, jeigu ieškai, tai atrandi. Bet pikta yra tai, kad jie paėmė ir sugadino tai. Tiesiog paėmė tą, net kaip sakiau, man gėda yra prisistatyti. Anksčiau būdavo, ateidavo, tipo, sveiki, aš didžėjus. O dabar nebedarau to.
0: Tai galbūt reiktų, reiktų surasti antrą pavadinimą, vat, kaip yra didžėjus. Tai dabar,
1: selektorius.
0: Jo, sakykim, paliekam jiems tą didžėjų, o mes selektoriai. Mes tokie, kur mes inteligentai čia naisime, šį išrenkam retą nes, muziką, poninę, retą, gražią.
2: Čia yra kitas jau dalykas. Aš šito žodžio niekada nemėgau, čia buvo didžiai, kurie nemoka bitmečiant, taip tariant, man visada taip atrodė. Nu, todėl, nu. Aš tai ne didžėjus, aš selektorius, tai reiškia, kad jis tiesiog blogai miksuos.
0: Per Spotify išrenka.
2: Nu, nežinau, per ką, dažniausiai gal okay, nu, per tas plokštelės, tai tiesiog jisai selektorius, tai jis tada nusijima nuo savęs tą miksavimo būtinybę ir tada visi, ir jisai arkliuoja ir visi kiti žmonės sako, ne, ne, bet žinokit, jis selektorius. Ir tada, ai, tai viskas tada jam galima.
0: Aš žinot, ką mačiau dabar mieste, gatvėj, vieną savo, grojo jaunas berniukas su iPad'u ir grojo gatvėj ir palikęs kepurę ir ten jie meta pinigus. Kaip anksčiau su gitaro grodavo vaikai, tai dabar tipo didžiai.
2: O kas tam iPad'e?
0: Tik turbūt, mes, nu, nesimatė, kas tai pusė, ten mes matėm Reels'ą irgi per Instagram'ą,
1: bet visi
0: grojo, ar tai Pilies gatvėje, ar tai kur, nu, vat uždirbinėjo pinigus, ir erėjo, žmonės neša, jam ten duoda tos pinigus. Tai arba pusė buvo, nežinau, programėlė ta, nes yra per iPad'us irgi, kur gali suvedinėti kūrinukus.
2: Na taip, taip, ten.
0: Arba,
1: bet tai čia gerai, jis inovuoja, jis kažką naują bandą.
0: Nu, nu taip, šaunuolis jisai, nu, bet tiesiog įdėjom iki tokių laikų, kur, nu, vat, kur sakau, aš anksčiau tai su gitarą matydavau, nu, kaip groja, žinai, jau, dabar jau gatvės muzikantai jau didžiai
2: nu, bet čia tiesiog čia yra jau, visiškas jau koncepto iškraipimas, nes, nu, aišku, jo, tu gali viską, čia vat, vaikas išėjo į lauką, bet, nu, nežinau, nesąmonė.
1: Nu, aš tai manau, kad tiesiog šiek tiek gal visi labai pradėjo garbinti tą tokią didžėjų kultūrą, klubų kultūrą ir pamiršo, kad galima kažką gal naujo būtų padaryti.
2: Bet gal atsiprašau, dar paklausiu tavęs, bet gal čia mums tai patrodo, gal niekas čia nei pradėjo garbinti, gal čia tiesiog, gal čia mums kažkokia iliuzija sukurta ten
1: nu,
2: to viso.
1: Man atrodo, scenoje tai visi labai kalbėjo, kaip čia klubam blogai, klubai miršta, klubus reikia gelbėti, o gal klubai tiesiog atsibodo visiems, gal kažko reikia jau įdomesnio sugalvoti.
0: Ne, bet, nu, jo. Miršta ir paraleliai atsiranda tie vat, milijoniniai, sakau, kur vat, groja remixus Rihanos. Nu, tai vat, tokie paraleliai.
2: Gerai, vat, aš galiu pasakyti, kodėl, nes aš vat, jau esu vyresnis ir į klubus jau senai nevaikštau, bet kažkurio metu labai vaikščiojau. Ir galiu pasakyti, kodėl vaikščiojau. Nu, vat, nes vaikščiojau dėl to, vat nebuvo tų, nežinau, ar labai nebuvo, ar tik tai pradėjo ten aukti, ten tie visi platformos, tos muzikinės, ten tokie, kaip žinote, kokios platformos. Ir aš tiesiog pamenu, kai pirmą kartą atėjau į klubą, tai išgirdau ten tą hausą kažkokį tais ir taip, per labai gerą aparatūrą. Ir tu, nu, namie neišgirsi. Ir aš atsimenu, aš eidau tik dėl to. Nu, nes aš tada, kai išgirdau, mane taip nustebino ir aš
0: kokybė,
2: toliau ėjau. Kokybė, bet netgi nežinau, kiek, jo, kokybė be abejo, bet gal labiau tas, vat, kai daug garso, ir tas garsas gali būti geresnis, blogesnis, bet, nu, vis tiek jis ten, gal, nežinau, dar patalpa, ta, nu, tuo atveju buvo tikrai neblogai, bet tas didelis garsas ir ta muzika specialiai sukurta tam, tai didelį garsą skleidžiančiai aparatūrai. Ir, vat, aš ėjau dėl to, nes namie tiesiog negalėjau to išgauti ir to išgirsti. Aš vat, visada labai stebėdavausi, kaip žmonės klauso tos muzikos namie. Arba ten būna, ten pasileidžia per televizorių ar kažkas tokio, nes nu, tai yra beprasmis. Tada visa ta muzika skamba vienodai. Nu, tiesiog kažkoks ritmas groja. Tai va, tai aš va, kodėl pradėjau, kodėl eikti, bet kodėl nustojau, tai nes, ką žinau, nusibodo, nu, nes tas pats per tą patį, tai ten nu, praeina ten 7 metai ir tiek. Ir arba ne nežinau, tada išprotėjai ir ten visam gyvenimui lyg. Bet va, o kodėl va jūs pradėjote į tik naktinius klubus, va, įdomu?
0: Dėl muzikos irgi. Man tai šiaip patiko, kokia muzika ten būdavo grojama tam tikrose klubuose ir mane tas labai sužavėjo, aš norėjau irgi tokią muziką ten kurti ir girdėti ir atrasti ir groti, nu, žodžiu.
1: Nu, bet man atrodo, čia dar buvo prisidėjęs man tai tikrai ir tas, kad labai jau kietai atrodė viskas ten, ypač va opimo laikais, tai man tada buvo pradžia.
0: Daug iš lūpų į lūpas, šiaip taip, daug kam kietai. Jo.
1: Istorijos kažkokios, kas ten vyksta, kokius ten kokteilius slaptus daro, bet...
2: Jo, nes aš pamenu, kai va pirmą kartą pabuvau, tada aš kitą dieną grįžau namo, grįžau tą pačią naktį, atsikėliau kitą dieną, norėjau pasakyti, ir tada galvau, nu va, man labai patiko tie didžiai, aš dabar pamėginsiu, ir aš siunčiausi muzikos iš Linkomanijos, ten Deep House 5 GB pekas, ir ne vieno gero gabalo, tai va aš tada supratau, kad nu va yra momentas va to radimo ir to didžėjaus, va kad ne dėl to, kad jis ten kažkoks super žmogus, ar kad jis ten labai gražiai atrodo, bet tiesiog, kad jisai va randa tos muzikos ir būdavo įdomu, ką jisai, nu, skirtingi tie žmonės ir kokios tos muzikos jie gali atrasti ir ką jie gali parodyti. Bet kažkaip tai tu visada jį taip, nu, jis nebūdavo man tas pats, kas Michael Jacksonas koksai, nu, va taip, tai, nu, tu taip, tas, nu, kažkaip nebuvo, nežinau, kaip čia net pasakyti, ar celebrity, ar kažkas, o va dabar jie veržiasi būti Michael Jacksonais.
0: Nu jo, bando vieni už kitus geresnį kažkokį ten, negi nebežinau, aš dabar jau negi nebe tiek ta muzika vėlgi svarbi, kaip mes išnekėjom, ne, kiek pats imidžas, ne, šiais laikais.
2: Taip.
1: Bet man tai būna tokių, kurie ir įdomus, čia gal yra ir jum tai šiek tiek ta nuomonė paveikta Lietuvos scenos, bet aš tikrai labai buvau nustebintas, va, pavyzdžiui, grojo Panorama Bar, toksai Sherwood dubo kaip ir legenda, ir jisai realiai pasiemė, grojo dubą ir kaip operos balsą dainavo dar ant viršaus, ten su visais efektais priedamas. Tai va čia buvo įspūdinga, labai, labai crazy.
0: Gerai skambėjo.
1: Jo.
2: Nežinau, skamba tai labai blogai, bet...
1: Įdomu.
0: Ne, bet skamba įdomiai, žinai, man jau patinka, kad, nu, vat, aš tokį išgirčiau, kad toks bus atlikėjęs, o taip gros Lietuvoje. Nežinau, nebūna, nu, kaip, gal ir būna, bet visai...
2: Tu pasakai, kad mes apie Lietuvos, tai aš labiau gal paveikti esam reelsų. Tai va, aš ką prieš tai bandžiau dar vis kelintą kartą paminėti, gal aš vis laik taip bandau pagalvoti, gal čia tiesiog yra klaidingas biškis susidarimas, vien nes kai tu žiūri tą, aš taip čia toksai guilty pleasure toks, gal čia net nežinau, ar pleasure ten kažkokio, tas tiesiog nepykantą skatina ir tu žiūri tuos visus, kažkur vyksta ten tie vakarėlį, kur ten 10 000 žmonių tenais viskas, ten tos kažkokios pusnogės mergos tenais, atrodo kažkokie čia sugeneruota su intelektu.
0: Bet ar tu norėtum?
2: Ko?
0: Pagroti ten.
2: Šiaip nuoširdžiai tai ne.
0: Ne,
2: nuoširdžiai galbūt taip, nes manau, kad jeigu sumokėtų man pinigų daug, tada jo, bet, nu čia dabar tokį klausimą, reiktų pasverti, šiaip mano visa esybė sakytų ne, nes vat kaip lygiai taip pat aš galiu, vat, kaip man būna pasiūlo nusifilmuoti, nu kaip dabar madinga, čia yra kitas aspektas, kuris aš manau sugriovė visą šitą kultūrą, vat kaip buvo ir yra Boiler Room, aš manau, kad nuo jo viskas prasidėjo visa griūtis, tas filmavimas savęs, už tai vis dar kai kurie vat, žmonės užsiema tuo, tai, bet aš manau, kad čia yra tiesiog, Boiler Room'as buvo Trojos arklys, kurį įsileido.
1: Ir dar vienas yra Hor.
2: Jo, tai čia jau išplaukė.
1: Tarp lietuvių, tai čia dar atrodo kaip statuso ženklas kažkoks.
0: Bet jau ten groja, jau nesąmonės.
1: Ten yra nesąmonės, labai didelė.
0: Jau baigės ir tas negi visas.
1: Tai net yra dabar tokių daro memus, kur jeigu tu matėjai jį tam kambarį, vat horo, arba ten pas mus iš serijos buvo irgi memas kurtas, tai reiškia jau, kad gal geriau atsitrauk nuo to žmogaus.
0: O žinot, pavyzdžiui, de mačiau, ką galvojat? Mačiau, nežinau. De mačiau, labai labai gražiai filmuoja, ten dažnai groja didžiai su vinilais, va ten labai graži dar faina muzika, bet aš pats per daug nesu ten įsigilinęs juos, tai nežinau.
2: Nes jeigu kalbant jo apie tą, jau dabar jeigu pradėjom biškį, tai užsimint galbūt reiktų apie va, tą filmavimą, man čia iš vis yra skirtingų konceptų, nes va kas yra didžėjus, kas yra va kitas klubas, tai tiesiog yra klubas, kuriame yra ir lygiai taip pat iš konceptų iškrenta tie visi stadionai. Nu, nes didžėjum būti nėra žiauriai sunku. Nu, tai reikalauja tam tikro skilo, bet nereikia ten 20 metų mokytis ir kad tu galėtum ten manęs, kažkur tai
0: šio. Manęs kaip visą laiką paklausė, o tu čia groji, tu vat ilgai jau groji, labai sunku išmokti. Aš visą laiką atsakau, čia yra bene lengviausias instrumentas, kurio gali išmokti groti. Nu, galbūt po kokio trikampio ten to, žinai. Bet čia ne instrumentas tas trikampis.
2: Taip, taip, taip, taip. Nu, tai va, tai tu tiesiog, kad ten susiveikia ten masių psichologiją, tu tada valdai auditoriją kažkokią, kažkuria prasme valdai jos nuotaiką galbūt, bet vėlgi priklauso nuo jos dydžio, jeigu didelė, bet tai vėl tu neprivaldysi tenais. Nu, tiesiog, bet ir yra tas žodis klubas, naktinis klubas ir va tas viskas labai fainai ten susieina. Bet prasideda, kur va filmuoja save be žmonių, tada, nu, nes kai išėmi faktorių, tada jau nebetenka prasmės, nu, mano manimu. Tiesiog gaunasi jau nebe, jeigu aš taip čia pabūsiu idealistas toks, jau nebe apie muziką gaunasi. Kad jau yra, va, tas, tada jau apie tą žmogų, nu, nes taip ir yra, nu, ten kažką tenais tokio.
1: Kaip pasirodysi kokį judesiuką.
2: Jo. Vat būdavo...
1: Pataikysi į filą suplotę.
2: Taip, tai būdavo paskui, kur labai gražiose vietose, tada jau apie tą vaizdą, kur jau ten jau tie kinošnikai nori pasireikšti kažką. Nu, kažkas nori save parodyti per kažkokią tas... Bet čia ne vieta rodyti, čia, vat, nu, tiesiog tas muzikos faktorius tada vis pradingsta ir jie vis bando prisidengti tą muziką, va tokia kažkur, tai jis, bet iš tikrųjų yra viskas apie tą žmogų, apie tą komandą, kuri daro, nu ir čia tiesiog gaunasi produktai tokie, produktai ir sakytum, kad nu tai tokia evoliucija, bet kas iš to išeina, tai viskas tiesiog va eina ir niekur, nu kaip pametė tą kelią, pavadinkim, kažkuriuo metu. Bet čia, žinai, mes vienoj laidoj esam nutarę, kad žmogus kažkuriuo metu jo, kai kažką paima, jis vysto, būna aukso amžius ir galų galia visados sugadina. Visados. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių.
0: Jo, aš matau, mes turim nedaug laiko ir aš dabar toks esu žadintuvas mūsų muzikinių pertraukėlių, bet gal nueikim dar ant smūgio į vieną paskutinę ir mes to jau sugrįžime.

0: Tai kągi, labai greitai grįžtame į eterį, jau liko taip mažai laiko, net pikta, nes vat ką tik šnekėjom su kolegomis, jog vat dabar ta tema atsidarinėja ir vat dabar galėtume pradėti gvildenti viską iš pagrindų, bet dėja turėsime tuoj pat baigti. Ką manot, vyrai?
1: Liūdna.
0: Liūdna. Aš dar norėjau, dar jeigu trumpai, dar vieną strėlę paleisiu į moteris. Moteris, mes jūs įsileidom tarp didžėjų, jums davėm sceną, o ką jūs padarėt? Jūs tiesiog nusirengėt nuogai ir viskas, ir paspaudėt play, ir šokat ant scenos, ir mes nebegalim, mes išleidom tiesiog džiną iš butelio. Taip, o jeigu šitą momentą dar va, uždarant, tai jūs darot tą, kovojat prieš seksizmą ir jūs tiesiog tą seksizmą kultivuojat dabar. Dabar seksizmas daužo pilnu tempu.
2: Ar sutinki su Karoliu, matai?
1: Nenoriu sakyt, kad sutinku, bet labai maža dalelė kažkokios tiesos gali būti.
2: Nu, yra, va, dėl to nusirengimo gal jo, va, biškai. Bet šiaip, kad moteris tai moka puikiai pagroti, tai čia yra faktas. Ne, aš esu matęs tokių gerų setų. Mano kažkas mėgstamiausia didžiai buvo. Bet nesakysiu, kas.
0: Bet čia jau galbūt nesiplėskim. Tiesiog tas su moterimis labai yra susijęs simpų. Dabar aš gyvenam simpų eroje, tai dėl to jos ir klesti tos pusnogės didžėjos simpos, kurie lankstosi joms, o jos, nu, tai jos, aišku, narcizės kažkuria prasme, galbūt ta paprastaja ir... Žodžiu, bet čia užsivedžiau, čia dar valandai galėtume
2: bet tai viskas šnekėti. Kažkaip eina tais ciklais, tai gal dar vis dėlto sugriūst tas visas TikTok techno imperija ir tos moterys nusirengusios, gal jos kažkaip
1: nebėra vietos. Aš turiu vieną mintį tokią ties šitą temą. Man atrodo, kad reikia pabėgti nuo šito. Yra pasakęs toks Dixon labai gerai, kad klubas, kad tai neturi būti muziejus, kad mes neturim stengtis išlaikyti to, kas buvo gerai jau prieš kokius 10 metų. Ir nes tada mes patys savo kultūrą pradedam garbinti. Tai čia yra tokia kaip kultūros mirtis, nu mano nuomonė. Labai tai gerai. Todėl aš tiesiog siūlau ir skatinu, kad tie nauji žmonės, kai jie darys, kad jie nežiūrėtų į klubus kaip į pavyzdį, ką reikėtų daryti, o jie galvotų kažkas naujas idėjas. Tai vat dėl to ir Berlyną dar sujungiant su to, yra ten labai gražių naujų minčių, kur atsiranda ne tik, kad pavyzdžiui, garsas gali ateiti iš dviejų kanalų, bet kad gali būti 100 kolonėlių ir kad tu nebūtinai turi ateiti į klubą šokti arba kad muzikos vat, per tą garsą paklausyti, o kad tu gali ateiti kažkokią garso patirtį. Tai čia visa tai vis tiek ateina nuo klubų, nes ten prasidėjo tas toks kaip didelis garsas, kažkoks nuo elektroninė muzika, o dabar yra tokių įspūdingų erdvių, kur tu gali ateit garso paklausyti kaip į kokį filmą. Tai man yra daug įdomiau į tokius va, dalykus eiti ir tada galbūt iš jų įsikvėpti naujų dalykų ir gal kažkas naujo
2: susikurs. Tai va, nestrikti ir judėti toliau ir kurti naujus, bet mums tinkamus didžėjinimo nežinau, būdus.
0: Tik tais, nu, vienintelis minusas šito dalyko, kad šitie dalykai gali egzistuoti tik Berlyne, o mes vat, Lietuvėlė, Vilnius dėja būsim pasmerkti tik tai skristi galbūt, Berlyną ir turėti ten vieną kokį ten pašokimą per metus ar kažkas tokio.
2: You never know, kaip sakoma.
0: Taip.
2: Bet aišku, galbūt mes atrasim su tavim, arba aš vienas atrasiu ir tau, Karolį, parodysiu, kad ir žmonės ateis, šimtai žmonių ateis pažiūrėti į mano šokančias kojas, kol aš groju. Tai vat, tokia mūsų šiandienos laida. Ačiū visiems, kas klausėtės. Ar dar turit paskutinių kažkokių minčių, Karolį, nori dar kažką?
0: Nežinau, susimašiau dabar jau apie tas tavo įžvalgas, jo, nu, kad čia jau tiesiog viskas išvirsta į kažkokį performansą ir jo, ir tiek, tai jo, tai šitie dalykai visados buvo kažkam įdomus, bet to tokio aukso viduriuko, kur patinka žmonėms, biški daugiau negu mažai, bet ne per daug, jau mes jį, manau, iššvaistėm, nu gal, okay, gal tu sakyt, neišvaistėm, išsunkėm visą tą ir tas dabar taps kažkokia niša visiškai, o tas dalykas, kas dabar pučiasi, jisai pūsis ir sproks, nusibos kažkam ir tai baigsis ir tiek.
1: Bet nieko, mes sakėm, kad vis tiek visi atėjom su muzika, kad mums visų pirma patiko muzika. Tai žmonėm vis tiek muzika patinka, atsiras kažkokie gal nauji formatai, kaip jos klausysis, gal į klubus neis, bet eis kažkur kitur. Ir muzika vis tiek
0: gyvos. Vienintelė bėda, atsimeni, kai pradėjau pasakoti, nuo ko, kodėl aš pradėjau eiti tenais, tai kad, vat, kad ta muzika suskambėtų, reikia kelių dalykų. Tai žmonių, reikia gero sound sistemo ir reikia vat, patalpos fainos. Tai vat to, kai nebėra, tai, nu jo, aš galiu namie per ausinės klausytis, bet dėja tai jau nebe tas pats. Mhm. Tai vat, tai šia gaida, manau, nežinau, ar jinai liūdna, ar jinai vidutiniška,
2: Vidutiniška
0: gaida, jo, aišku, mes jo pakalbėjom, kas jau yra akivaizdu ir taip, tai tenka baigti šią laidą ir susitiksime kitą pirmadienį vėl. Iki.
2: Iki.

0: Sveiki gyvi. Pirmadienio vakaro Start FM klausytojai. Čia laida ausis už ausį. Su apsimiegojusiu Viliumi ir jo besijuokiančiai iš gaidino Aurelija. Kaip tu ten sakei?
1: Gaidinas?
0: Nu, ar ką tu, jis skaitė kažkokį tą daiktą, ką parašė AI-jus.
1: Norėjau paklausti Google'o, kaip verčiasi vienas dalykas, vienas terminas lietuvių kalba ir dabar, kai Google'o ko nors paklausi, tai jis pirmą įterpė AI-jus pasiūlymą ir AI-jus giesmyną pavadino gaidinu.
0: Ai, nuo žodžio gaida.
1: Taip. Nu, ten, jo, kaip notebook, tai gaidinas, jo. Jo, nuo žodžio gaida.
0: Supratai dabar ir tu?
1: Taip, dabar aš supratau.
0: O pirmai galvoju, kad nuo žodžio gaidys.
1: Ne, aš galvoju, kad po gesminas ir kažkaip iš esu galvoju, iš gesmino padaryti gaidyną.
0: Bet šiaip geras žodis būtų.
1: Gaidyną.
0: Reikia kuo daugiau keistų žodžių.
1: Pagal darybos principus atitinka.
0: Taigi, gerai, tai pristatyk čia, kuo su gaidynai susijęs kūrinys.
1: Šis kūrinys visiškai nesusijęs su gaidynais.
0: Bet bus šiandien kažkas susijęs su gaidynais.
1: Taip, bus.
0: Super.
1: Tik vėliau.
0: Paminėsim.
1: Jo, o pradėjom su tokiu snarglėtu DIY indie art rokeliu iš Briuselio.
0: Wow. Rodai meilę muzikai atsineštą.
1: Nu, jis čia su meilė toks, žinai, kai...
0: Snarglėtas dėlo kelias.
1: Nu, žinai, kai tu žiūri...
0: Šūdro kelias.
1: Žiūri į vaiką ir jam snargliukas nubėgęs ir taip mėla.
0: Jis įgroja. Bando bedroom producer būti. Prie tokį patronizing pliaukštį per galvą. Nu, gal iš tavęs kada nors ir bus.
1: Nepliaukšinį vaikų per galvą. Galvoj, o, kaip fainai.
0: Aš išeitis. Iš gaidinų muzikos mokyklas.
1: Elegantiškai drovus atlikimas. Štai. Kolektyvas Another Dancer, kurį sudaro keturi žmonės, trys Robby, Margo Mott, Mike Crabb ir Lucas Skreel, ir dar penktas Timo Van Tighem, kurio nepastebėjau. Ir jie yra iš Briuselio. O albumas buvo I Try to Be Another Dancer.
0: Okay.

0: albumą, o EP netgi ne albumą, 6 kūrinių EP pavadinimu Demonstration 01 Anomalous. Quietus išrinko šitą EP, man atrodo, čia kažkada ne per seniausiai savaitę, savaitės releasu. Ir labai prilyginimai patiko man su, na, su kuo jie lygina, kad tai yra su Arka, su Aja, su Timu Hekeriu, su Ben Frostu ant būgnų ir Nylas Jangas grojantis Dead Man soundtracką gitarą.
1: Okay.
0: Nežinau, ar tai tokiais pareiškimas, aš svaidyčiausi, turbūt dėl to ir nesu full-time žurnalistas, bet šiaip toks jo, ambientinis, bet toks, nežinau, su nemažai tokios gličinės elektronikos ir panašiai, netgi šitas kūrinys, kuris vadinasi Init, yra iš pradžių toks ramus, o po to tokia, miški, nu, žostka gana elektronika perina, tai irgi tas dvilypumas labai jaučiasi. Bet apie patį Sam Hoek, tiesiog nelabai aš čia turiu ką padaug papasakoti, visiškai dar naujas vardas, čia jo debiutas, tai gal kada nors ir daugiau sužinosim. Kas žino, gal čia bus naujasis Valentina Magalėti. Tai, kaip ir sakiau, Sam Hoek ir kūrinys pavadinasi Init.
1: Init?
0: Ne Init, ne Init. Bet Init, tiesiog okay. kaip interneto tiekėjas.
1: Ai, aš irgi norėjau tą sakyt.
0: Kurie šiandien buvo nulūžę, beje.

0: labai kažkokio feedbacko daug fone tokio užimo čia. Muzika taip turi būti.
1: Taip, čia taip turi būti.
0: Čia miško garsas, o atlemba miškas. Ir per daug aš jau girdėjau.
1: Čia ne miškas, o gal ošimas kažkoks.
0: Pievos, gamta, gamtos garsai, field sounds.
1: Gamta. Tokia pasakiška gamtelė.
0: Tai pristatyk.
1: Klausėmės prancūzų kolektyvo dueto, tiksliau, pavadinimu Jean-Marie Mercimek. Iš pradžių kažkaip, kai pamačiau, atradau juos, tai galvojau, kad čia tiesiog yra vienas žmogus. Bet pasirodo, tai yra duetas. Pasiėmė jie vieną populiariausių prancūziškų vardų, Jean-Marie. Ir Mercimek, turkišką žodį, kuris reiškia lešį. Tai, žinau, toksai vat, absurdiškas durtinis šito lo-fi sint popinio tokio biški midi projekto, midi kompozicijų. Jie rašinėja ir kūrė tarp Prancūzijos ir Belgijos. Ir šiandien klausysimės net keletus dainų iš jo albumo Dans les camions de Marguerite Duras. Man atrodo, kad tai reiškia Marguerite Duras ant Marguerite Duras sunkvežimio gal, nes camion yra sunkvežimis. Tai, o Marguerite Duras buvo tik rašytoja prancūzų žymi, jeigu esate matę Last Year at Marienbad, buvo toksai žymus filmas Eleanor Rena. Tai pagal jos knygą parašytas, taip pat žymi jos knyga yra Meilužis. Taip. Kol kas tiek klausimės.
0: Tai galim gal daugiau iš karto paklausyti, ar tu nori išmėtyti?
1: Ne, galim paklausyti ir daugiau. Paklausykime Le Camion, čia mano mėgstamiausia daina. Sunkvežimaitis. Išversiu taip.
0: Furytė.
1: Furytė.

0: Kaip tau buvo šie garsai, Aurelija? Ar atspėtum, koks tai instrumentas?
1: Apie instrumentą negalvojau, iš tikrųjų buvau pasinėrusi į mintis, kad čios kaip kažkokiam tokiam filme, kuris truputį gal siaubo. Toksai paslaptingas.
0: Koks viršelis čia rodo dabar ant ekrano viršelį, tai tik tu siaubo filmai.
1: Aha, toksai kažkoks liūdesio angelas čia.
0: Ir mirties, nes man atrodo, toksai pieštinis, netgi ne pieštinis, graviūra čia galbūt tokio mirties angelo. Man atrodo,
1: nešančio nukis. Bet nebibliškai tikslaus angelo.
0: Ne, čia įtariu, kad gali būti su kitų kultūrų, kitomis kultūrimis jės, toksai šumerų gal ne. Nežinau, bet čia atlikėjas yra...
1: Kažkokias galvas neša.
0: Alex, taip, nukristas galvas neša, taip. Alex Zhang Hung Tai.
1: Jo profilio nuotrauka labai nesterina prie jo albumo profilio nuotraukos.
0: Bet jis yra, nu, iš vardo spėjau, kad kinų kilmės atlikėjas, aha, bet yra amerikietis. Ir čia buvo kūrinys... titulinis kūrinys iš albumo išleisto šių metų balandį pavadinimu Dras. Aš netgi pasidomėsiu, kągi Dras reiškia.
1: Dras.
0: Švedų kalba čia bando aptikti, bet man nemanau, kad čia yra švedų kalba. Nesvarbu. Jo, tai pats albumas šiaip buvo įrašytas prieš, netgi ne beprecedenčiais laikais, o prieš beprecedenčius laikus.
1: Oho.
0: Jis buvo 2019 metais įrašytas Monrealio St. Joseph oratorijoje. Šiuo minimo ir bažnyčia prašymuose. Žodžiu, buvo įrašytas
1: oratorija,
0: gyvai.
1: Oratorija, nėra žanras?
0: Ne, man atrodo, yra patalpa. Ir čia instrumentas, kuris čia grojo, believe it or not, yra saksofonas, tiesiog su efektu daug.
1: O geras.
0: Jo, tai iš esmės čia yra solo albumas, jisai praktiškai vien tik tai groja, tik tai saksofonu yra, kažkuriame kitame kūrinė yra, buvo lyg minėta, kad violončelė, ar tai, ai, saksofonas.
1: Iš tiesų, oratorija yra maldos namai.
0: Ai, tai jo, dėl to aš sakiau, kažkur buvo minima bažnyčia, kurią, kaip suprantu, po to nugriovė. Jo, tai 2019 buvo rašytas, bet išleistas tik šiemet, nes, kaip prašau, po to per visą pandemiją pragulėjo hard drive ir kai atkapstė jį vėl prieš kurį laiką, tai buvo toksai biški žvilgsnis į praeitį, nes, nu, kaip įsivaizduoja, ne, dabar yra 26 metai, tai turbūt prieš 7 metus ir šitą muziką ir pačiam atlikėjui atrodo, galbūt, kuri nebuvo išleista, tuo labiau ir atrodo, nu, ne tokia, kokia dabar darytų ar panašiai. Žodžiu, tikrai įdomus ir geras albumas, Alex, kur parašyta buvo, pamečiau, Alex Zhang Hung Tai. Ir kūrinys Dras. Šiaip, žiūrint į jo bandcampą, tai produktyvus vyrukas, netgi vėliau jau sugebėjo išleisti vieną kūrinį, ai, netgi albumas dar ateis šiais metais vėliau dar vienas, tai gal reikės vėl sugrįžti pažiūrėti. Na ir tiek, turbūt nepapasakosiu čia kažko daug daugiau.
1: Gerai, aš dar norėčiau pavažiuoti Margaritos Duras sunkvežimaičių. Dar norėčiau paspausti grybą ant vienos dainos un bush regarde, kas reiškia žiūrėti į burną. Gal ir žodžių tvarka ne visai tokia, bet tikrai šie žodžiai reiškia žiūrėti ir burna. Tai galim pasižiūrėti į šią absurdišką burną, kurią atlieka kolektyvas Jean-Marie Mercemec.

0: Grįžtame į studiją. O, ne tiek šiuo daug laiko mums beliko. Čia ausis už ausį, Start FM. Ir jums skambėjo kolektyvas Kokanja. Kur iš pavadinimo ir kūrinių pavadinimų buvo stiknės, kad čia bus Pietų Amerikos koks nors ansamblis, bet pasirodo
1: ne. Aš ne prancūziškai dainavo?
0: Irgi ne. Jos dainavo Očitanų kalba, kuri yra regioninė kažkokia etninė kalba Prancūzijos pietuose ir artima yra katalonų kalbai taipogi.
1: Okay.
0: Jo, tai jų muzika, čia jau ketvirtas albumas pavadinimu Flame Folklore. Iš esmės jų muzika yra tas Očitanų Wikipedia bent sako sakyti Očitanų.
1: Očitarų. Oksitanų.
0: Očitarų netgi Wikipedia lietuviškai sako.
1: Wow,
0: okay. Jo, yra būtent iš esmės šiuolaikinė muzika maišoma su etninė tautinė.
1: Liaudiška?
0: Liaudis. Folkloro muzika. Ketvirtas, tai yra jų albumas šitas Flame Folklore. Jos groja, čia yra pagrindinės dvi atlikėjos šitame albume, šioje grupėje yra dvi moterys, kurios ir vokalistės yra, Lila Freise ir Caroline Dufault. Ketvirtas jau jų albumas ir jeigu gerai suprantu, dar turi porą kolaboracinių releisų beigi vieną soundtracką.
1: Put-put matau vienas albumas.
0: Put-put, taip, ir kažkoks paukštis anio viršelio, gal galis pasakyti koks?
1: Ai, kukutis.
0: Kukutį,
1: gal. Ai, jo, nes kukutis daro pu-pu-pu.
0: Gal jisai prancūziškai yra put-put.
1: Gali būt.
0: Bet ką, pu-put vadinasi, ne put-put.
1: Ai, atsiprašau.
0: Žiūrėk, ką aš noriu pasakyti, dar jis groja instrumentais, kurias bent jau bandcampe, čia vadina styguotais tamburinais, bet jie man tai labiau panašus į cankles. Pažiūrėk, vėlgi iš fotografijos rodo, atsiprašau, video žiūrėtojams ar kažkaip, bet iš esmės tokie ilgi, pailgi mediniai dalykai su šešiomis storomis stygomis.
1: Ir jo, labai, bet cankles labai... tai turi plonas stygas ir ne šešias.
0: Nu, atmaina cankles galėtų
1: grubiai,
0: būti.
1: Grubiai cankles.
0: Jo, tai ir labai šitas instrumentas tikrai girdimas labai, labai smarkiai įraše. Gerai, eikime toliau.
1: Toliau šiek tiek dievoto šmoto, bet ne dėl to, kad aš dėlpai dievota, bet man labai patiko šitas netikėtai užmatytas albumas I'm on my journey home, Sacred Harp Singing. 28-34 metų 20 amžiaus įrašai. Folkas, gospelas, gal... kažkas truputėlį į tą pusę. Čia klausysimės Allison's turbūt Sacred čia ne visgi nebus Allison's Sacred Harp Singers, nors Allison's šeimos Sacred Harp Singers taip pat šitame rinkinyje figuruoja. Ir labai įdomi tos šeimos istorija. Jie buvo keliaujantis dainininkai ir Amerikoje 19 amžiui išpopuliarėjo būtent Sacred Harp Singing, dainavimo būdas, kur rinkdavosi žmonės dainuoti, jie dažniausiai neturėdavo muzikinio išsilavinimo ir dainuodavo tokį supaprastintą notaciją. Sus natos buvo užrašomos tokiais kaip geometriniam figūrom ir vadinosi, labai mane prajokino, nes aš moko lenkiškai fasolė singing, nes fasolė lenkiškai yra pupelė, bet tai tiesiog, kad fasolė ir fasolė mi fa. Vietoj dormi.
0: Tikrai jokinga.
1: Tai va, ir kuom išskirtinis šis dainavimas, kad labai dažnai dainos tiesiog prasideda taip, kad jie iš pradžių dainuoja natas, o tik po to pradeda dainuoti žodžius. Ir tai, man atrodo, šitam įrašė irgi girdisi, kad iš pradžių yra tiesiog natos dainuojamos, kad jie išmoktų ir tada jau vėliau daina ir žodžiai. Tai va, ir jie viešai rinkdavosi dainuoti, ten praktiškai nebūdavo žiūrovų, o tiesiog toks kaip dvasinis patyrimas, be jokių ten dirigentų ar taip toliau. Ir per dieną sudainuodavo kokius 100 dainų, tokių giesmių, štų gaidynų, giesmynų. Tai kaip ir tokia tradicinė muzika, bet labai tokia savita istorija. By One Colorful Account, tipinis Sacred Harp dainininkas, neperės gatvės išgirsti tos muzikos dainuojant, bet nuėjus daugelį mylių per sniegą, kad ją sudainuotų. Tai va, ir čia iš tikrųjų sakiau, kad nesiklausysim, bet pasiklausysim Alison's Sacred Harp Singers dainos giesmės Weeping Pilgrim, tai raudojantis piligrimas.

0: grįžtame paskutiniam išstojimui eteryje. Šitas kūrinys, kurį ką tik girdėjote, labai derėjo su Aurelijos prieš tai 20-ųjų chorais.
1: How emo are you, Fleki?
0: I am 23% emo. Bet čia nežinau, ar emo. Šiaip, anot Discogsų, ši atlikėja Luaviana iš Brazilijos, yra avangardo muzikantė,
1: nu, tai
0: kuri apibūdina savo muziką kaip samba gaze.
1: Samba gaze?
0: Taip, kaip šių gaze. Bet jo, šis labai geras albumas, No Ritmo Da Terra. Šį albumą išleido po pseudonimu Antropoceno. Ir tai yra antrasis albumas iš būsimos trilogijos, kurią įkvėpė Ailtono Krenako darbai. Ailton Krenak yra Krenakų native žmonių iš Brazilijos. Aktyvistas, autorius, rašytojas, filosofas ir taip toliau. Jisai buvo vienas iš tų native žmonių atstovų, kuriant ir rašant Brazilijos konstituciją. Ir žodžiu, tikrai paliko ryškų atsaką, tai Lua Viana remiantis jo darbais mes įrašė audobumus ir toj kažkada turėtų būti trečias. Šis, iš kurio grojo, vadinosi No Ritmo Da Terra ir iš esmės jo muzika irgi yra, kad maišo brazilų folką su visokiais fostroko elektronika arba metalų. Čia, man atrodo, metalo buvo galima išgirsti, ar ne?
1: Nu, šiek tiek.
0: Šiek tiek. Nu, aišku, tau metalistai senai čia neužtektų to. Bet šiaip įdomus, tikrai darbas labai patiko, labai viršelis geras, kuriame iš esmės toksai, nežinau, koks jį nupiešta, bet leopardas turbūt arba gepardas, kur tokia didelė katė su taškais.
1: Valgo biurokratą.
0: Valgo biurokratą, taip. gerai, o pabaigsim laidą. Ne, pabaigsim, nieko čia liko. Minutė su trupučiu, tai turbūt tiesiog jungiam automatą ir kas groja, tas groja. Atsisveikinam su jumis iki kitos savaitės.
1: Kita savaitė jau bus paskutinė mūsų laida. Šią vasarą.
0: Iš studijos galimai, kad taip.
1: Reikės gerai pasiruošti.
0: Reikės gerai pasiruošti, ką mes be abejo padarysime. Tad šiaip žodžiu, ačiū, kad buvote, klausėte čia ausis už ausį.
1: Likite, klausykite likite ir likite klausy. Būti.
0: Taip, o mes atsisveikiname ir viso geriausio.
1: Iki.
0: Iki.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: klausai.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.